0: kategori riareches banchina nits hobir chikwich angelit ri Jesus riuh kakil riare koriu kehil enimala hobantahik romal reche shukash kolih rikamikal romal yusipanik ri Dios rajaushik cheriare retamah rikamikal arech utz chikech konohel riwinak kastih nakot che utz cheriare krahukam kibesi balah eal kuala shelab Parik ihil, riare, cearesh bunau ronohel, echerahau ronohel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem, riare, cheke tioshrisanik, eriare, cheke tioshrisasik, hunam rikimahibal, rumal kowaweri, riare mankakishtah, aretakchi ishwuchalal kachachikech, aretakchi kubih,
1: riin, kinyana ubishik riabi chkech ri ewachalal. Chikishol rikomontiosh kimbishon nawa.
0: Eshokuhe?
1: Kinkubanawa renukush chrih.
0: Ehumul chikubih.
1: Ukoli kwaralri. Riin eri eal kualashelab chuyari Dios chuech.
0: Henakuri. Hehasri eal kualashelab kohunam kikikele hunam kibakilal. Shukheriare. Rukwaweri. Shkowenik shukis tzih puwiri rahauri kamikal. Rukri ukamikal riare. Eri rajauri kamikal, areri kashtok. Eri Cristo, rubri ukamikal riare, shutok iwech konohel riwinak, chepar onohel ki kaslemal, eshimatelik, romare chekishem kip chuwech rikamikal, eshas pahumpa ekaswi, eyutulik. Romal rech, chen mareta kok il lo chikechri e angelik, shane are kok il chikechri rihalil ri Abraham. Romal kuwaweri, shas rajaushikwi, Chiare paronohel jerio bantahik, hachari ki bantahik riarachalal. Are chiare kushik, nim chuchkahau ruk nimalah logote balukush. Cheman gukashtari utsir chuwichri Dios. Are takchi, shasku tohri hetakumakri siwan tilimit. Riare, cheshuk ashkolih rikash, kakowenri, katoban kuk, ekuyari rahaushik chikech rihachintak, kikikashkolih rikash. Hebreos capítulo 3. Shahekure ishtiosh ratak achalishik reishche ishikim chikach chitakobsach ba wach ri apostol erinimalach chuchkahau chereshi kakohonik chiareri Jesus. Riare che mankukashter yutsich chuwach riare chechu shisach heri riare shokuhe heri hachari Moises che manshukashter yutsich shas paranohel ri rachoch. Romal rech, cheriare, shiditach ri usukil, cheare nim chinat uqihil chuwich ri uqihil ri Moises. Romal rech, chere nimalachu bantahik ri achbanalcha. Shasare nimalachu bantahik china chuwich ri nimalachu bantahik ri hunha. Henakot, ronohel ha ko hungwinak che kayokowik. Kategori, riach yeknel cherech ronohel wachuleu, areri Dios. Kastzich nakot, cheri Moises, Man shukeshtari utzich, shas paranohel rechoch, heri has hunach patanihel, arech, kekuttahik rirnohel ritzich, cherahaushik yaubishik. Kategori, ri Cristo, riare hun al kualeshel, man shukeshtari utzich, shupan kamalbe parirechoch, eukri riochrechoch, wekochkanach pariuchukab, e pariuki kotemal rikeyebal, romalkuri, Hachako bihri tiosh lahush labishel.
2: Owek ihri, weshitari uchapal, biban koch resh riwanima, ehas parich och, pariok ihri kash, parits inalikala huleu. Javir yetat chikibank ash chuech, eshikintak chich parimakah, aretak che, cheshilitak nekumal, rinuchak pakavinak kuna. Romal kuveri, rein shiaktak weyawal chkech weyhalil re, eshimbih, ronohel mul, Shas sachinak viri kanima, manshkietamach tarinube. Kategori, shinkoh rinutzich pari woyowal, haye riare manki oktach pari wushlanem.
0: Kas utri lik chi banaish achalishik, weneko hun chi shol riish, che itzel ranima kolik, riareri, kakuwinik che nach kabegui chitri Dios, romal che makota ukohonik. Shane chi ya ichukab chibil takiwib, ronohel takih. Are achzich hum pakuchich wehun kamikri, arech mankota hun chishol riish, Checo hum ko ranima Roman rimakaj. Roman rech cheri uj, shasuj ko pari Cristo. Weri uj koj kanaj chika pari ukis balilna, pari uchuga balil, riu kubisibal kakush, hacha pari nabe kakohnik. Aritak chi kabishik.
2: Pawek ihri, wikita ishri uchabal, bibanko chesri wanima, hari hachak pan pari choj.
0: E hachin kuri, che pari nabe shkitari tzik, e pari ukap, che chojinik. Lamana areta konohel rishieru lok pari Egipto, Romal ri Moises. E hachin kut, rishe perro yugual chikech, chi pari kawinak kunap. Laman chikech tariare, che she makunik, katekurir ki bakil, tzakkan pari tzinalikuleu. E hachin kuri, rishubih chikech, che shas, man kiok tari pari rushlanem. We man chikech rihachin tak, man sheni mantak. Shahekuri, riuh kakilo, che man shekowin tak. Shiokik Roman rech cheri are shas shikikesh rikitzir cherech are. Hebreos capítulo 4. Chakashibih bakib, we kamikri, chek ona uchukab rikikibam tzir chech. Che lok kabana okem pari rushlam bal riare. Katekuri, oneko hun chishol rish, cheke bayitahek, arech kopanek. Shokheri uch, hachari are, kakomom hun utsalak kak tzir. Katekut, ritzich chesh kikamo, mankota utzil shuban nach kech. Rihachin tak, mashekanachta pariare kas tzich kohonik, ramare che maekota kuk riare cheshetowik. Riuch che kori kakohonik, ohokinak pahunushlanem, heri hachari ubim are.
2: Rumal kuri, riin, shinhikibari nutzich pari woyawal, haye riare, manki oktari pari bushlanem.
0: Katekuri, Riuchakri Dios, ukisom chiu banik chi pari ubanik ulok riwachuleu. Shane shast ibtalik puwi riwuk khih.
2: Katekuri, ri Dios, shushlanik pari wuk khih cheronuhel tak riuchak.
0: Shokuhe, kubir chi humul pari tzibatalik.
2: Ri iare, manki oktari pari wushlanim.
0: Shahekuri, sakcha khuwuch, cheraha wushik chekyok ehohun. Erien abechet shukamik ri utsalach tzich, man shiok tach rumal rech, sheri are man sheni mantach. Ri Dios, kuchich hunchich ich kamikri, ekubich chi rumal ri David, sipak elach tach ich chi aknok, hacha tzipotache kachsik.
2: Pawechun kichri, veri ish kitari uchabal, mi bamba apach chechri wanima.
0: Rumal rech sheri Josue, Weta shukam ki beri each israelita pari ushlanem, ri Dios man kachau techri pahung ikhchi aqanok. Romal kuri, shas qalaq che kohun ushlanem, ri ushlanem pari wuk ikh kayachikech ri uwinak ri Dios. Romal rech, hachin kok pari rushlanem, shokuhe kushlan ri che taq ri uchak, kheri hachari Dios che shushlan chech taq ri uchak. Chakak hoba kachukab, arech ri uch kohok pawe ushlanem ri. Arech mankota hungwinak tzakik romal che are kuban rech kuk riwinak che man sheni mantak. Tzich nakot, cheru tzich ri Dios kori ukasle mal, e utzalahu bantakik. E che are sibalah kakopin che nachu wich hunchich, rech joh, che kokieb utzal tmal. Che kokik, kapare kik hach wikib, ri kalma e ri kush labal. Shas kapare tak konsil, e patak ri upam bak. Eriare kuban ri qatok tzik puwi taq ri kuna o, eri kuchomak ri animak. Chuwach riare, mankota hun khasu wach ya watalik kakanak. Shane shas rono khil chanalik e qalak chuwach taq ri uwaqoch riare. Che shas chuwach riare, rahawshik kuban ri qatok tzik paqwi ri uch. Katekuri, ri uch kohu nimalak kachuch kahaw. Che shrok ri sakhri prikak, ri Jesus chiu kohol ri Dios. Chakak hoba kachukab cheuk olik ritzik rech ya kakohonik. Romal rech cheri uch, mankota hun kachuch kahaw che mat kakowinche uchobik re katukaril. Shaneri are, shurrik kash, shas paranohele hunam kuk ri uch, shuwima hunam takuk parimakah. Ruk chukabalil, hoba paritem, che rech yusipanik. Arech kakariko, e kakohiri olokakabaluk uch. E chukuhe, arech kakarik yusipanik chakech. Qasarechi kubanar khawshik, e qasarechi kakakh uch. Hebreos capítulo 5. Shasrumal chironohel nim chuchkahau, chikishol riewinok kiel guyolok. Eriare, kokisashik, arech kubonu chak rech tabal tokop, pakiwiri winok chuwuchi dios. Arech kuchir ritak sipanik, erihetak tobal rech, such balu watch rihetak makah. Riareri, kokowinik yolok ehri winok cheman keno hiniktah, eriwinok che sachinak parikibe. Romal rech cheriare, shokuhe sutalik rich che tukaril. Erumal we tu karilri, rahawishik che kuchi hojuntak tobal arech kasachu uchri o makriare, e shokuhe heriku bono rech tokovisabal ki wachri siwan tinimit. Mankota hunku kohrip chuwich we nimalahu kolibal patanri, shuwiri siketalik shas rumal ri dios, herihasu sikishik shuban chechri aaron. Shokuhe nakot, ri Cristo, riare, manshrokisah tachibila kanrip. Riukihil rinim chuchkahawasanik, shane shukam chech riare cheshubih chech.
3: Atri at nukohol kas pawe kamikri, shatinwal kualah pawe hun ihri.
0: Shokohe kubih pahun chik tzibatalik.
3: Ri at chuchkahaw chipahunalik, heri has ri ucholahil rimel kisedek.
0: Riare patak riukihil riuk aslemal riubakil, shutaruk sibalahrakoh chiah. Eruk si barahuwal wuch cherech riare, rikakowinik kukol riare chuwuch rikamikal. Egueri, utz chuwuch ri dios, romal riuk aslemanik ruk ri dios. Kategori riare che shokohe koholshel, shas shretamach shnimanik parikash. Kategori aretak chi shopam paritzakata lahutzil, riare shokik rech hunalik alach kolotahem, takobesebal ki wuch konohel rikeniman cherech riare. Romal rech cheri dios, shusikih riare che nim chuchkahau, hachari ucholahil rimel kisedek. Puwi weriri rahawshik chekak yao bishik kilak taktsik, unetak chek ash usolishik, romal rech cheri ish kamikri, kash eman ustari chomanik. Reish romal takri hunabchik, kishkowin naguri che ishaktihabchik, katekot kamikri, Kuban na china rahawshik chi humul rinabetak utsik ri dios chi wech. Erumal nakot gweri shibano, chi rahawshik chi nari leche, chi weche koko riwa. Rumal rech cheri hun che maha kuyakan ri leche, makakuin tari kutik ri utsik ri katbaltsik, rumal rech cheri are shas hunak alna. Katekuri ri etzakat takwinak chik, ko chik ri kiwaki kitiho. Riare che shas rumal ri kikaslemal kakowinik, chi rilik, Hawik owiri utzil e hawik owiri tzel. Hebreos capítulo 6. Romal kowa weri, shakya bakan rinabe taktsik puwiri Cristo, e chukpakal ba shasrugri usala taktsik, e makbik chiba hun chik tsik puwiri nabe taktsik, chiareri uk eshik ri kakush chuwech ri kaminak takchak, eri tsik puwiri kakohonik, ritihonik puwiri kasna. Eri ukohik ri kabah chori holomah, ri kastahibal kech ri kaminakib, eri hunalik katbal tzik. Egori, kakaban nawa, we kayatah chakech romal ri dios. Romal re che siman loktari, chere hachin tak shkohiri sakil kuk, ri are che shkina oe shkohiri usipanik ri kah kuk, shkohiri tiosh lahu shlabishel kuk, shkohi eshkinari utsalah takkak rech ri dios, Shkohi kuk ri uchuqab ri wachulew, ri kapena chueq kabih. Katekuri, chiruk ronohel wari, ri eare she tzakik. Chikakar chibapa u kamul ruk hunkak kik aslemal, romal ri utzirik ip ruk ri dios. Romal re cheri areri, kikiripaba chi humul ri ukohol ri dios ruk wari. E kikiya para etzalashik wach chikiwuch ri winak. Romal re chunulew che hawi kapegwi si balakhab, Eche kuya utsalatak yes chikech rikik chukuhuwach, wehunu leuri, shasi chech ri yoog tzik kaban chech, e pariuk isbalil kaporoshu biri. Kateko tri ish che ish lokalak punetane, shas kheri kakabih paigwiri ish, re inkin chomach che shas ke kayek chinachi wach ri ish, utsalatak khastak, eche ri khastak wach ri, kas kishukamu bi parikolo tahem. Romal re cheri dios, riare, Shas sukila lahriu bantahik, che matanek natach cherech ri chak, onri loko kebaliku shikutu, rechi toko basi bali wech riu biri ae. Rugi tak patanahik si ya chikech, eki ya na chikech, kamikri rie tiyosh ratakwinak. Riuk shui kakak, che iwanohel riish chi kutuba cheki shok il chi pariukis balil arech kaskabantak rie yebal. Arech riish mani sakortak, shane chi banak ri khachari are. Chechi rumal riki kohonik, eriki kochonik, kekachibeh nari rihe takchim kanok. Are takchiri Dios shubih richinik cherechri Abraham, re Dios man logtak shuyari utsikh puwi hunchik, romar reche man kota chi hunche are nim chugochri are. Shahekuri, shuyari utsikh chibilakan rib, echeri shubih.
3: He, ri in katin no hisah nari chech teuchibal, eri in kimman nari chesibalak kikia na awach.
0: Katekuriri Abraham shkanak kam pari kohonik, e shahekuri, Shrilo are takchish bantahik, richinik che shubih ri Dios cherech. Rewinok, kikiyari kitsih roman hunchik che are nimalahu bantahik, chikibochi are. Eriwi ik ritsihri, areguare kohukiba, cheki kisikronahel wochoh. Kategori ri Dios, are takchiri are shrah shukot chikiwoch rikech banik narichinik, richema shukash tariri shuchomah, shuyari utsih panikah. Arech rumal kieb khastak chem kakash da wich man loqtak cheri Dios shakku bantzich e shakheri riyuk kochi nasi balak kachukab riyuk che kakatsukuhum panibal khawi kaktowi qib arech qas utsu chapik qib kakban chirik riyayabal che ubim chakich pawayayabal ri riyuk chilak awiri uchukab riqushlabal khunkow lak kachukab che shasnak koku bik chugoch chiapanok Rihum payu che uchokhum kawach. Hawihe shok wina beri Jesus. Ramal toko bisabal kawach riuch. Riare che kamikri honalika lachnim chuch kahau. Rechi wachuleu. Heri hachari ubantahikri melki sedek. Hebreos capítulo 7. Shahekori we melki sedekri. Riraha winel risalem. Chuch kahau rechri nimalahu bantahik Dios. Riare che shelu lok cheu kule shikri Abraham, are takchi salehu lok, are takchi shech akatahikri a hawinel, eri Abraham shu teuchih riare. Echrechare shu yari al kabal rech ronohel, eri ubi hewa ucholahil ri, a hawinel rech nimalak sukil, echokohe riare, a hawinel rech risalem, egori kubih, a hawinel rech nimalakutsil, riare mkota utat. Mankota unan, manekota eoher takratitu mam. Mankota umahibalu ik, e mankota ukisbalu kaslemal. Riare heri hachariu kohol ri Dios, riare hunalika lak chuch kahau. Chigulampe kamikri, nimalak rechri melkisedek, riare cheshi atak chech richakoh rumal ri kamam Abraham. Kastsik nakot, cheri eukohol ri levi, riare chesh kikam ri chuch kahawisanik, ri eare. Kokukri utaknikri pishab, cheshas kikikamri rial kabal chikechri siwantinimit, waveri kubih, che kikikam chikechri ekachelal, punetak shukheri are, e lanak ubik pari ukinak ri Abraham. Kategori rihun, cheshas mankota wi pari rihalil, riare shiatak cherechi al kabal cherechri Abraham. Kategori shutarnebeh rihun che kota richinikruk. Kategori kastsihwi, cheri chutin kukamri teuchibal pukabrinim. Kategori goralri, riha chihab che erech kamikal, kayatak chikechi al kabal, kategut chilari, hunri che kikikbashik, cherich che kastsih kasalik. Shokuheri levi, riare che kukamri al kabal, riare shutohopari winakil ri Abraham. Rumarre cheriare, kochi pariukinak riumam. Are takchiri melkisedek shelu biche ukolushikri are. Shahekuri, wetari tzakatu bantahik, pario kowinemri uchuch kahawisanik rilevi, kowir rumal che puwiri are okisambri pishab, che shiach kechri siwan tinimit. Haskuche che rahawshik che kepechi nahunchik chuch kahaw, heri hachari ucholahil ri melkisedek, eman herita hehasri ucholahil ri aron, rumal rech. Chesha sare takchish keshtakhri chuchka hawisanik, rakhawishik wish keshtakhri pishab. Romal rech riare, chek bish wari puwit riare rech hunchik khuqat echrech wa hunqatri mankota hunwinaq patanahik pari tabal taqob kategori chiqalah etamtalik cheria haushel rech khuqatri khuda epuwari khuqatri ri moises makota hunzir shubih puwit are taqchik chaw puwari chuchqa hawisanik romalko wa qas utri lik chinari qaqabno Weko hun chik chuchqahau kepetik ejeri hachari melkisedek, ejeri, unetag man chuchqahau tag rumal hun pishap rech bakidal, shane rumal riuchuqab hun hunalik alak kaslemal, kas rumal nakot, chebin wetzig puwiri.
3: Riat, at hunalik alak chuchqahau rech riuachuleu, kas jeri hachari ucholahil ri melkisedek.
0: Rukweri, shupatag rinabe pishap, rumal reche mankota uchuqab, Eman utstag. Romal rech cheri pishap, mankota hun hasu wech shubano, chet zakatala hutsil. Romal rech cheri pishap, shahuno kibal rech pahun utsalah kiebal china. E romal we yabal ri, koh kebru pidios. Kategori wari, shasruku ye ikritzig rienik achchik, sheushik echuch kahau, emankota tzig shiachkig. Kategori riare, Chuchkahau, Romal Recheriare, Shuyari Tzichrich, Eshubichech.
3: Riahaushel, Shuyari Utzichawich, Riare Mankukeshta Waweri, Riat, At Hunalikalah Chuchkahau, Rechri Wachuleu.
0: Shahekuriri Jesus, Rechuchuab Hun Utsalah Chapalkab China, Kategori Rienikachik Chuchkahawib, Sibalaheki, Romal Recheare Kamikal Kabanou Chikech. Cheman loqtax ke kanax pahunalik kasleman. Kateko triare, kohun hunalik alax chuchqa hawisanik ruk, cheman kakashtax tawi. Rumal kowa wari kakilo, cheriare kakuinik kuyari hunalik alax kolotaxem chikech lixachintak che rumal yare, kiopan ruk li dios. Rumal reche kaslik, pahunalik karech kichaw ruk li dios, rech toqobisibal kiwach. Xariu bantaxik rinim alax chuchqa haw chera hawishik chakech riuk. Dios la hubantahik, sukil, chachoch, tasatalika panoch chikech riach makip, nimalach pakwan chinach wach rikach. Manrahaushik tacherech cheronohel ich, kuchihun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip, cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit, egori shas pahunalik shbantah rumal, are takchi shuchihrip. Repishap kiushisah erimaktak chuchkahawib, eriare, ejahuntakachihab, cherie tukar. Kategori, riutsir cheshiaubishik, chugochia anok repishap, zakatalahubantahik kuban cherech rikoholshel, chubekir chubesak.
4: Hebreos capítulo 8. Rinimalahukush ritsir chekatakemulokubishik, areguri, cheriuch. Kohun nimalah kachuch kahau. Riare tu yalik pari rikiakab riu temri nimalah chikah. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lah kolibal, echerechi kastihalah panibal, chiare riahau shell shiakowik, eman junta winak shiakowik. Rumal rech, cheranohel nim chuch kahau, shokisashik karech kuchi ehrihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahau shik cheriare. Kohun hasu wech kuchich. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare manchuch kahau tari, romal reche kochi hohun, chekik chich rije taksipanik, jerije chakuta ripishap. Rie areri, kikipatanich ri wechbal, eriumuch rijastak, reche chikah. Jerije chashu bih ri dios chechri moises, aritakchi shumahihu yakik ripanibal.
3: Chawilampe echapanaronohel, jeri hacha rishkut chawach puwiri huyup.
0: Katekut kamikri, rikristo kohun nimalahupatan, romareche chawel puwi hun utsalah chapbalkab china. Ewe chapbalkabri, wokotahinak puwi utsalah tak chinik china. Wetarina be chapbalkab, mankotau yab, manrahaushik tahunukab chapbalkabri, riare, kuchahun tsik ekubih chikech.
3: Kpena hujun taqiq chari ahawshel. Ri in kugri rachoch ri Israel e ri rachoch ri Judá. kimpan china hun kak chappal kap. Mahun chappal kap tak heri khachar ispan kuk krikitat. Pari hun ik cheri in she in chap che kikap e shinkam ki be arech ki elo lok pari Egipto. Rumal rech cheri eare man she kanah takam pawe chappal no kapri shoko heri in she in ya kanok kchari ahawshel. We chappal kapri kimpan nari kuk rirachochri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri kchari akhawshil. Kinkoh nari ritak nupishab pari kichomanik. Kintik nari pari kanima e inri ri inki Dios. Eri eare eare inuswanti nimitri. Patak we ikhri man rakhawshik tari che huwinak kukut we tikhri chkiwach ri e uwinak. On chuwach ri rachalal e kubik. Chachopo uwach ri akhawshil. Rumar rech che konohelri kichop nuwach. Shask apari chutinubik e kopana rugri ena beal chkech. Rumar rech, cheri inkin sach na uwachri riketelal. Eman kinatak tachiri rikimak.
4: Are takchi kubik, kak chap balqab, shukal hisak nakot che el rinabe. Katekuri rik el irin mutstak, shask asachitak na uwachri. Hebreos capítulo 9. Rina becha balqab shukhek ori uqihalashik ekohun ukolibal banom waral chuwachuleu. Rumar rechesh sukmashik hun panibal chirik rina be panibal echupan we kolibal ri kori chakbal erimesha. Echuwach rimesha kori jetak kashlangwa we kolibal ri riubi tiyosh lahubantahik. Kategori chirik yuka payu kohun panibal cheubi ritiosh lahubantahik chigishol rietiosh ratak kibantahik. Chilak owiri kolibal rechi utsratak kunubal rikolibal rechi kanpuak eritem rechi chapbalqab chek ronohil chokotalik uwi chech kanpuak echwech kohun kanpuakalak kebal chek ori mana chupam riuchimiri aron chech tushnik erihetak mesha rechi chapbalqab. Kategori pugui ekori angelib che rech qihil che ruk rikimuh kikchukugui rihamarisibal. Kategori kamikri manareta chuchalushik wa ronohil wari ronohil khawau banon wari riachuch qahawib kiok ronohil ikh parinabe panibal arech kikban rikichak kipatan rech qihlanik. Kategot pariukap panibal shuwiri nim chuch qahaw kokik esha khumul pari khun khunab kokruk rikikel che rech sachibal umak riare erikimak risiwantinimit. Rukweri ritiosh lah ushlab shel kukutucheri uberi tiosh lah kolbal manhekal tah aretakchi kona rinabe panibal. Kwaweri hungwachibal rech takwe ikhri rikukhirik tah hui kamikri. Romal rech patakwe ikh kamikri kakiyana khukhun tak sipanik echa hun tak tabal toko che man kakawin tak kusukumah parech wiri are che ktsukun chech ri Dios. Egweri shak pishap rechi bakilal che kuchap wiri wa riukya riatinem ernohel wari rakhaw shikwa kakis wari chika pari uqinche hun kak chik. Kategori di Cristo shokisa shik ni malak chuchkahaw rechi utzalatak kastak che kpena chuek kabih wari rumal khun ni malak e utsalak panibal che manuqab tawinaq shbanawik e mankot rech we wachu lew chrech shok shas pahomul pari tiyosh lak kolibal manruk taki kikel riya lak tak kisik onruku kikel riya mam tak wakash shane shokik ruk riyo kikel e khirish kowinik shulok chkech khun khun alika lak kolatahem shako khiri wari kikel riya kisik ereki kikel riya mam taqwakash echukuhe likichakhil riya kol taqwakash che katukishik pakigwiri ahmakib kuyari chachobelil chech rikibakil ni malak chachobelil chinari kuyari ukikel ri Cristo che rumal rikhunelik alak ushlabishel shuchikhrib rukri ni malak uchachobelil chumuchri Dios riare kusaknisah nare rikachombal kuchupna guwachri riq kaminak taqchak arech shi uq kuk ikhlan na chech riq aslik Dios. Rumal kuwa wari diare arek awel puwi hunkak chapalkap. Sperio kamikal, arech kulok takri makah, resh takri nabe chapalkap. Echachin tak esikatalik, kikikamori hunalik alahechapal, chebim chikech. Rumal rech, chehawi kowi hunguh ri shubih kanok, riwinak shkamik, rahaushik chek alahenik riukamikal, rishbano kanok wewuhri. Riwuch che shubih kanok riwinak shkamik, shuwi kachukunik, e shuwi uts, are takchish kamik rishbano rech. Man kachukuntah, e man koto putan, are takchik asna rishbanowik. Shahekori, rina becha balkab, stiketah riumahibal, shasru kikel, are takchish bitah rumal ri Moises, runohel tak riupishbanik, ripishab chikech ni malah konohel. Shukamukok rikikikel, riekang takman wakesh, erikikikel, riekisik, rukri horon. Rihun kyakarinak rismal chich, erihun hipibal. Shuchikeh riwuchech, shuchikikeh ribriare, e shuchikikeh konohel riwinak, kategori kubir.
3: Arewa rikikel rech richapal up che are ri dios shkohov chiwech.
4: Shokohe, shuchikikeh ripanibal. Eron heli hastak cheko kisash pari ihlanik. Heri hachako bihri pishap. Ron hel kachacho beshek. Rukri kikel. Ewe mankota kikel. Mankota utsilri. Rumal kuwa weri. Nabe uts cheri hastak uichbal. Re hastak keri hatak chikah. Kachacho beshek hachawari. Epaukab uts che kachacho beshek. Rekri hatak hui chikah. Kateko truk hun usalak tabal takob china. Chuwechri tabal taktakob che rechwe wechulew. Rumal rech nakuri, ri Kristo manshok tapahun tiosh lah kolibal, che uqabwinak shbonwik, hun kolibal che shaw wechbal ri kas tiosh lah kolbal. Shane shokik chi parikah, arech kamikri, riare, kakohi chuwechri dios, rech takobisabal kawechri uch. Emanshata kuchihri, kita kumul hachakuban rinim chuchkahaw, Che kokronohel huna paritios lah kolibal, eruk kikel che mon kikel tariare. Wetaheri, che rahaushik nakuri, che kitak mul kurikash, che kaspario mahibalulok ri wachuleu. Kategori, kamikri, si shapo humul shu ahlahisah riu ehil pariukis balil, arech kuchupuwuch ri makah, aritakchi si are are kokik tabal to'o. Heri hachari kibanik riwinak. Che shahumul ki kamik, kategori kiok chuwishi katbal tsik. Shokuhe, henak uri ri Kristo, liare shuhachrib, che shapo humul, arech kuchupu wach ki mak e ki si wan taktinamit. Kategori, pau kamul, kukut chinari bri, are takchi mankota chi rech chech ri makah, che ki wachi hachin tak ke yeem, arech kuya ri kolotahem chikech. Hebreos capítulo 10. Paripishab, che shuguik olek riumuj rimebil chek pena, man krektaj tari, pariare, rikrektaj cho ixsak. Ripishab, man kota humul ri, kakowinik kuban ut chikech ri kiakib rukri dios, rugnik ahtak tabal takob, chek chish ronohel tak hunab. Wetajeri, namanshkikistaku chishikri, rihetak tabal takob, Rumal re cheri e patani hen chechwe ikhranikri. Riare shase usra takwinak chik, chi paronohel ik. E chiketam pa kechwi, che mankota chi hun makah. Mankheri takot, ruk takri tabal takob, chek chi shik chi paronohel hunab. Kanati sa shik rihe tak makah. Rumal re cheri kikikel rie mam takwakash. Eri kikikel rie kisik, mankakowin tari kuchup wach rihe tak makah. Rumal kuri, are takchiri Kristo kok pawe wuchuleuri, kubih.
1: Riat, manshawata hun tabal tokob, manshawata hun sipanik. Katekut, riat chaban hun nubakilal. Manshak amowakta ri hetak holocaustos, eri hetak tabal tokob, rech chupubalu wach ri hetak makah. Kategori, riin shimbih. He, riin, in petinak. Rumal rech bim panuwi in paribuh. Arech ki manari in Dios ri arayibal.
4: Nabe kubih.
1: Rihetak tabal tokob, rihetak sipanik, rihetak holocaustos, dije taktamal toko che kuchupu wach taklimaka manshak amawakta.
4: Kategori ronojelwari chi ishik kheri hachaku bihri bishap. Kategori kutsakatisak chiukok.
1: He, riin, impetinak chubanikri arayibal.
4: Riare kuchupu wach rinabe ucholahil. Arech kuya o kukok riukab ucholahil. Kategori romal wehun rayibal ri. Riuj uhtioshir sam, Ramal che chisha pahumul, Riubakil ri Jesucristo, Shokik tabal tokop. Kastsig nakot, Ronohel chuchkahau, Takal ronohel takich che uchishik ri hetak tabal tokop. Egwari mankota humul ri kakuinik kuchupu wich ri hetak makah. Kategori, Riare, Shuchik shahun chi tabal tokop, Rechupalu wich ri hetak makah. Kategori, Stuyi, Perikyakab ri Dios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahun chisipanek riare, chikech yetiosh altakwinak, chipahunalek shuban tzakat eut shikech. Ritiosh lahushlabishel kubih chakastzih wari, aretakchi kubih.
2: Arewa we chapalkap, chikimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chiakanok, rinikahtak ikkanok. Kchari akhaushel. Riin, Kinkoh nawa ri khetak nupisha parikanima e kintiq nawa parikichomabal e mankna tak ta chiri chuech ri kimak ri ketselal
4: kategori ari tak chi chu patkhinak chi wach ri makah mankota chi khun tabal taqobri kabanik rechu chupiku wach ri makah shahe kori e achal shik riokh kori qachuqab ari chu khok paritiosh lakh kolibal romal ri ukikel ri jesus romal rech ri kak ek asalik lakh beche shuhaq riare chakwuch wari kabantakik romal ripayu eripayu areriu baqil kategori kohun chuch kakhawa hoinel kamal be paririchoch si dios chukit ba kasruk ronohel kanima ruk tzakata lakh kakohonik ruk hun chah chok lakh kanima chuwuch ronohel itzel chomanik eruk hun chah chok baqilal chey chahom ruk tzin tzok lakha Utsuk olikba chakabanari e yebal. Rumar rech riare, chesuyari utsig, shasman kukesh tariri utsig. Chuhok ba il chibil takib, arech chi uch uts parilogogebal kush, e uch uts paritak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chekeche hohungwinak, shane chi ya ba I chukab chibil takiwib, e werichi ni marisak chinao banik. Are takchi ki wiloche nakakchik owiri ik chekepetik. Romal rech wari uch, shaspa kanimak ki yulok ubanikri makah. Are takchi kak omom chikri sakalakhtsik. Mankota hunchi tabal tokobri, cheku chupu wach ri hetak makah. Riare chekhewa kubunori, shuwi kochiri chugoch hun shibi balakhasu wach. Chugoch katokhtsik, e chugoch ri shibi bal rayogwal rikak. Che shasani nakri, Kiutihehubik rei tzel takwinak. Lakohuinak kopakchik riupishabri Moises, utrichek kamansishik, week okkeb onoshipwinak chekikyaw bishik riupakchinik. Laman gichomak tachcheni malakkesh chinari chuwachwari, ritakalchiri hunchek utakaleh wachri ukohol ri Dios, eche mankriltari utsalahukikel, rechi chapbalkab rikubantiyosh lak cherechare, Eshu heche kubih ritzel cherechi tiyo shlaksipanik. Riuh ketamu goch riare che shubih.
3: In rahaw riyabal utoh balil ukashil. Riin shaskintoh nari ritakalik.
4: Shokuhe.
3: Riahawshel kuban nari riqatohtzih pakiwi ri ewinak.
4: Ni malak kisbalku share takchi hun gwinak kakak pariuqab rik aslik dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takkih. Are takchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul, ish kochi wachi yaqonik, echi wachi kash chiki wachi winak. Kohun takmul chik, shiku yu e shiya I wach kuk ri kikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech ri ki kash kolil ri ekopache. Ri ish, ruki kotemal shishkohik. Are takchi ish tokish ri khastaki wach. Rumal rech cheri ish iwetam chek ohu ni malakik inomal che wach ronohel wari. E hun ik inomal che shasko kolek. Misach baka mikri, riku balik ush, richuqab wa kohunim esukalah utoh balil reish rahawshik kohi ikochonik parikash arech qaskiban rikrah ri dios eshahe kore reish kichakre riuchine kriare romare chesha hobirchik qashani tsala hobirchik riare chek pena shask penari eshas chanim rik petek kategori risukalah nuinak kok aslemal ri pariukohonik ewe kanimahik ligush labal mankeki kotari rukriare kategori riuh mankuhanimahtawa man uhresh tari sachbalib riuh huinak chekori rikohonik aresh kekol rikush labal Hebreos capítulo 11 rikohonik areuhikibalil rikiebal are Rikam beha balil chech rihastak che mankili tahta uwech. Romal riare si balak shela bahishik riakatit kamam. Romal rikakohonik riuk kakachobo cheri nimalahu wachuleu shbantahigru hunutsih ri dios. Ehek uri rihastak che kakil uwech uch shelu lokrug rimankil ta uwech. Romal rikohonik riabel shuya chrech ri dios hun tabal togo chere nimalahu banik chinach uwech ri rech rikain. Romal kuwaweri Riare sukil kuchushik romal ri dios, are takchi ut shile takhri usipanik, ejerina kot romal weri, une takche riare kaminakchik, riu kohonik shask chaguna puwi. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tari kamikal, manshek takhtak, romal reche shkamubik romal ri dios, romal rech chechushe takriu kamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puwi riare, che ut shubanchu wachri dios. Kategori are takchi mankotari kakohonik, shas manloktari utskohril wiri dios. Romal reche hachin kakibruk ri dios, rahaushikri kakohonik chek ori dios, echeri dios, kuyanari riutsil chike chiketsukun cherechriare. Romal riu kohonik ri noe, shretamah romal ri dios rihastak wache maha kiletahik, ruhun kohonik alakshibrikil chuwachi dios, shubon hun hukup. Arech ki ukol ri ewinak, eah pahak olibal. Romal ri ukohonik shuban katok tzikh puwi wa wachuleu. Eriare shi ushok ech banel chechri sukil, chekri khtak romal ri kohonik. Romal ri ukohonik, ri Abraham animanik cherechri dios, are takchi kutakubik, arech kubek ahunuleu, chek yatakna cherech pa ech banik. Kategori, shelubik, shbek, eman retam tak hawi kbewi. Romal riu kohonik, shbinkatik pariu leu chesh bish cherech. E pariu leu ri, hun kashlangu inak riare. Riarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaak eri Jacob. Riare, che shokuhe eich banelab cherech richi inik. Ri Abraham kriyeh rini malak tinimit che tzakatalik, kas chushe olok. Eche are ri dios ach tzakal rech. Romal riu kohonik, ri Sara shokuhe, Shkowinik shalkualanik, shiare takchi, manuhunab tachik. Romare cheriare, shuchomach che mankukash tariri utzik, rishchin wari cherech. Romal kowa wari, chisharuk hungwinak che nakachik kowi cherech rikamikal, shialash wui eki rihalil, sibalachik e hachari chemil pakach, emaloktah ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, Eshaz manshkil tawiri ubim kanok richinik. Shugui nokshki yao panok hun rutsilu wach. Kategori shkibig, cheshase kashlangui, eshae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheri kikibig, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shkia kanok, she kowinik nakuri, weta she tsalik pawiuleuri. Kategori eare, ki em chinahun utsalahuleu parikaj. Romal kuri, ri dios mankikish tachikech riare, are takchi kubih che are, ki dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal yukohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchich ri Isaak, ri shugui ukohol. Riare, che shukam richinik, che shas puwiriare bimchech.
3: Rumar ri Isaak riat kohi awi halil.
4: Kuchomach, che ni malach kowinel ri dios, che kiwal hisah nari, ريكامي نقيب رومال كواو اري شياتاق شناريو كخولي ساك چريچ اري اري شوكيك خونغوا چيبال رومال ريو كخونيك ري ساك شوياري تيو چيبال چريچ ري حاكو اشي ريچ ري اساو اشا ساريك ري لپنوك ري اوتستاق خوناب چيك پيناري رومال ريو كخونيك ري حاكو باري تقشي كميكال چيكو بانو شيو تيو چيخ كنوخيل ريو كخول ري خوسي شولوكو باريب اشو قوي باريو خلوم چوري وچمي رومال ريو كخونيك ري خوسي اري تقشي نقاخشي كووي ريو كيس باليل شو ناتيساخ ري كقاشي بال ري ارالكوال ري اسرائيل اشتقن كم پووي ري تاقو باق رومال ريو كخونيك ري مويسي ساري تقشي خونالاخ نوچ ري اري شاوشي كوشي بيك كومال ريو نانوتات رومال ري چش كيلو چه خون اوصلخ نوچ اري اري منشكيشي بيخ تاكيب جووشي ووخ ري اخوينيل اري تقشي اتسقاتوي نقشي كري مويسيس رومال ريو كخونيك شو پخشيخ وكبيش چريچ چري اري رال خونومي آل ري فراون اري اوت شووشي كو پاري كاش كوك ريو ويناق ري ديوس شووشي كوك اسلماخ باكي بوشي بقيخ ريو خلال ري مكاخ شو چوماخ جاري ني ملخ قينو مال ري ري تسلو يوك إكش بان ري كريستو شووشيو قينو مال ري اهيبتو رومال ري چري اري اري ويا اوما پنوك ريو وقوش چريخ ريو تخو باليل كي اتخنا چريچ رومال ريو كوخونيك شو يكن ري اهيبتو امان شو شبيخ تريب چريچ ري رويوال ري اخوينيل ري اري كوش تك إك قسخري چك ريل ري خستق ووش جيما لوق تخ كقيلو رومال ريو كوخونيك ري اري شروكوي ساخ ري پاسكوا اشو چكيخ ري كيكيل اري چي كميسانيل من كيو چپ تاري ايونا بيال ري اسرائيل رومال ري كوخونيك شقاش پاري كيخ بلو خيخاس چقيخ لخوليو كاتيكوري ري ايا هيبتو اري تقشيش كاخ چه شووخي خري كيكي بنو شو بي قبي ري بلو رومال ري كوخونيك ري خيطاق وطابيا ري خريكو ساقو بيك اري تقشي ري اري وقوق ايخ چيك ستيم كيخ رومال ريو كوخونيك ري شوق رخاب چه كيش نيم جوتين مشكم تاكوك ري منكي كوخونتخ رومال ري چه پخا ماريل شو كولاخ ري ونق چه شاكي اتسالي نق كتكوت خسچين ناكين بيخ رومال ري چه من خمال تاوا وطاكين واخ كونا كين بيخ چنا پوغي ري خيديون ري باراك ري سامسوم ري خفته ري داويد ري ساموئل ري اشالو تسيخ ري ديوس وا وي عريري رومال ري كي كوخونيك شكي قاساخ تاقا خاوي بل شكي بان ري قطوخ تسيخ شكي كام تاق ري چينيك شكي تسابيخ كي چي ري اكوخ شكي قاساخ ري وچقاب ري كي اقبال تاقا شاني مخ چووش يو پوچي تاق ري چيچ ري چوخ كوسي بلاخ كي چقاب من يغواب تاچك كوسي بلاخو كوير ري كاني ما پاري چوخ اشكي پاقچيخ كي وچ ري اكشلان تاقا چوخاب اخو خوني شقيب شكستخ كي وچ ري اكي كامان يقيب اخون چكيش ري اكامي نقيب شبان ني ملاخ تاقش چكيش باركي بقيل من شكاخ تاخ شتاق بيتاخيك رومال ري چك كاخون اوصلاخ كستخي بلغو چاخ چنا هنیک اخچک شکی چی خوچه که زباش کی وچ هریکی را پوشیک شاقو خیری که خیت شیک روک ریچ ایچ ایچه شاکی ساش بچه شکی اخچه ابخ شاقو پیشیک شکمی ساشیک روک تقوچ ایچ چوخ ری ایاره ای بینل شکی بنو ای چو قتلیک روک اوچو مال چیخ اون روک اوچو مال کسیک ری ایاره منکو تخون خستق کچ ری ایاره ای کو پری کش کمار نیک اخچک سي بالاخ كبان كاش چكيش اكي يوغيك كومال ريه تل تاقوينق ووينق ري مانا يوز تاقشو وچو ووچو ليو شبه بطاق تناليكو ليو بطاق خيوب بطاق ريبك بطاق ريابخ كونو خيل ري اياري كنبا كوخون اوزالاخ تسيخ كبيش بكيوي رمال ريكي كوخونيك ري اياري منشكي ريخ تاري چيم كانوك ري ديوز شاسو چومان چيولوك خون اوصلا خاصو وات شقيچي اوخ اريچي ياري من كيو پنتخ و من اوخ كو اوخ كوك هبريوس كابيتولو 12 رومال وري ريوخ اكو شقوو چكي اوصلا تقوينق شاخي كوري رخاو شيك چري اوخ كي اقو بيرو نخيل قان ري مكاخ چكو سوتيخ قيخ ري اوخ anich qasruk qachuqab qakokhanim pariqabe yare qas chiqilari unimal qakokhonik riareche areu mahibal e areu kisbalil qakokhonik riare cheman kakanaqtakan pariyuki kotemal shani are shuchi khun khribal man shushekh tbarib chuwachi etsalal e kamikri kopri rikyaqabri utemri dios chischoman bachreche are Chesu chich we kashri chifak yaqabri akhmakib ale chish man kisaqt rumal reche man kota uchuqabri ushlabal reish pariu kohiki chuqab chuwachri makakh mangi kochom takh kishopan chikapari kikel la manish kani hinaqta kan pari tsikh cherechi chuqab kbish chiwach khari khasi shalkwal shalab
3: nukohol ma wetela huwachri yakhanik rechri akhawshel Mubang kebako share takchi katu yaho. Rumal rech, cheri hunche log chuwach ria haushel, shas kiahui rumal riare. Kategori, kuk ahisah ki watch konohel ri eral kualche log chuwach.
4: Kirikash rech utsil chiwach. Heri hachai shal kual shelab, kuban ridios chiwach. Hachin hunal kual shel kolik, cheri utat man kuk ahisah ta watch. We man kuk ahisah ta iwach. Jeri hachakuban chikech konohel, reish, shai shralkual ri, rukchi hunishok, emani shralkual tari, pariukulanem. Kategori riuch, ekonari katat rishayouri kabakilal, echeri kikikahisah kawuch, kategori riuch kiaknimah. Lamankuhniman takuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal, che areni malachchuwach wari. Arech riuch kakohiri kakaslemal, kategori riakatat, skikahisah kawuch, heri hachari usakil pariki chombal eare, eshakrech ke oship hunab, kategotriare, kubanwari chkech arech kakohiri tiosh lahubantahil kuk, kastsih nakot, aretakchik yahun, mankotari rikikotemal kuk, shanekoh bison re, kategot pahunk ichchik, Kuyariri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal wari. Rumal kuwa wari, chiwali sah bari gab, che kaminak, iri chek, che mankota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe, cherechi wakan. Arech mankasash tri choko. Shane are utsri, che kakunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril, eri tioshlak kaslemal ku konohel. Wekohun mankota wariruk, Mankril ta wachri ahawshel. Qaschishok ba il cherilik, arech man gota hun winak che matakori usipanik ridiosluk. Chiwilaba, arech man gota hun kala hurab che, katushnikulok e kubana kash chiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Qaschiwilaba, arech man gota hun itzel winak che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, Cheshar rumal hun rikil, shukhar ripishbanik takal chirik riare, rumal reche nabeal kohol shel riare. Iguetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrak, chik rechbeek chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik, e manuskuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roek shrak wetashkowinik. Reish, manshishqib taruk hun khasu wach chekiletak wach, Chegak, chegekumal, che ni malach ekum, ni malach kakik, che rokobal ri trompeta, rokobal taktsih, kategori, rishetoweri, shkitsonoh, arech men kechabeshta chi humul rugweri, rumal reche man kekowintah kichih wepishapri.
3: Rihun che kuchapna rihuyub, punetah hunawah, shas chikaka bari abachrih.
4: Rukri ni malach takkash cheshkilo, Rimoises shubih.
5: Riin si balak kin shibihwi etahin kin birbitik.
4: Kateko triish, shishkibruk riuhuyobal risiyong, pariutin mitri kaslik dios, ruk riu Jerusalem rikah. Ekukri si balak e angelip, bahun ni makihalak mulin ip, kukri winak che nabeal, echek ori kibi parikah, ruk rihunchi dios, katabaltsih cherechon helu wachuleu. Kukri kushlabal riesuk takwinak ri eare che e utsalak pariukis balil erukri Jesus riare che ashel tsikh che chrikak chapbalqab ruk hun kikel che kuyari sukil eche are utshina chuwochi ukikel riabel qaschi gulay wip are che ish mi pakchi khri utsikh riare romal rech chere hachin takshki pakchi khri utsikh khun che shuyau bishik ho hun tak pishab pari uchuleu manshekowin.
6: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
4: Arene ni mala.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chaje curi, wari uxka como guajo na jawibal, cheman que kashtakta wich, rahaushik, eus na curiri, chekas kagolwesi panikri, erukwesi panikri, chakyaba chrechi dios. Un ichlanik che ut shuwech yare, ruk hun kohonikalach kaslemal, eruk shibrikil. Romal re cheri kadios, riare hun akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanachba, palogoke balikush chibiliwip, masachba chiweche si balach utswe hun winak, karokshanihrip choha, ekikulahuwich. Romal nakutweri, Ejojun shekikulaj e angelib, e manishketamachtaj, chanatak bachigwechri e kopache, chibna bache, ishkokuk eare pariche, chanatak chigwechri jetak kashk banchikech, romal reche shokojere ish, kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibna bache shas, mankohun hasu wachitzel chugach, romal recheri dios, Kuban nari atok tzik pugi ronoheri tzel kaslemal, e pugiri mak ruk achi ishok. Utsri puak, katekot milogok ehuwach, chishkikot baruk rihastak che ko uibuk, romare cheri dios ubim.
2: Riin, mankatin ya takanok e mankatin wanoba takanok.
1: Shahek uri, ri uch kukkowinik kakabih ruk kachukab.
3: Ri ahawshel, are are ri kakolonel. Rin mangkota kinshibihwi khask komunikri ku an khungwinak chwech
1: misach bachiwech ya kamal taqibe ri eare cheski bno are chi ishitari utsihri dios qas chiwila bare ki kaslemal pariu kis balil are chi ish kokhiri kokhnik khiri khachare ki kokhnik ri eare ri jesus kristo ri are oher ri are kamikri esho khoje chubeqih chubesaq Michal Baribe Romal Jojun Kashlan Taktsik Romal Reche Are Uts Cheri Anima Ko Chogab Parisipanik Emanareta Utsri Chek Tihri Hetakwa Chemakota Uts Chuban Chiket Shishetihuik Riuk Kohun Katbal Tokop Chehawi Ri Eah Patanihel Paripanibal Manyatal Tachiket Arech Kewari Eare Chila Ri Eawah Cheri kikikel kukamubiri nim chuchkakhaw paritiyosh lak kolibal, arech kuban ritabal tokob, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil, mangka katisashta pari ekowir winak. Romal kuwawiri, shokukheri Jesus, arech yare, ki utiyoshir sakhri winak rukri ukikel. Riare, shukashek rikash, man parintinimit tak, shane shukashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, Arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakekah baulok, rirretsalashik uachare. Romar recheri uh, makota hun hunalikalah katinimit waral pawe wachuleu, shanetahin kakasukuk rihun chek pena chuak kabih. Chirumal bariare, ranohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rechka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, chekechi hetak chiak, cheki ehlak yubi. Kategori, chanatak bachi wach, cherahawishik, ri hetak sipanik, chekech ri eachalashik. Chiyaba hun puak, chekech konohel, waweri hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah bakitsik, ri einimal, echik amaokab, ri keklen, ri are, each chichnelab cherechi ushlabal. خری خچا کتان ریچ کچ بیویری ایش پری که قطاخ چیخ. چه اینی مخبا اریچ کش کی چخیخ روک ریکی کتمال اما روک تا کس بالکوش. و تخری منکو تا خون اوز ری کو کما اولاق چی وچ ری ایش. چیش چاو با فقویری اوخ روک ری دیوس رومال ریچ ری اوخ قاس قخیق بام چه اوز ری اوچو منیک ری قنیما ای کقاخ چه اوز کقبنو پرانو خیل خاص اوچ. Chiruk ronohel wanima kintachi wech, kas chi banaba wari, arech man nakhtachik kowi cheri in kintzalishu biiguk.

0: Are arek manovri chak. Jishkohon bachwech. Ri in inkopari tatchel. Kategori ri tatchel kopari in. Wema kishkohon chwech. Jishkohon nek ne ba shuwi rumal wechakri. Kasih kasih kim bichi wech. Ri hunche kakhon chwech ri in. Shokohe kumanari ri are. Ri chakche kim ban ri in. Kategori kumanani malachak china chuwach wechakri. Rumal recheri in kim ena chuwach ri tatchel. Kategori ronohel ri kikomih ri ish pari nubi ri in. Ri in shas kim anna arech ri tatchel kakihalashik pari kohol shel. Ve kohun hasuwach kikomih pari nubi ri in kin manari weri. Ve kini lok ok eh ri ish kikol ri ri nubi shab. Kategori kin chauna ruk ri tatchel ekuyanari chiwech hunchik. Ahtoli wech arech kori are iwuk ronohel takih. Ri ushlap shel, rech ri sakalachzih, cheri wachuleu mank kovinta chrech uk ulashik. Rumal reche mank kriltah eman retamta uwach. Katekut, ri ishi wetam uwach ri are, rumal reche hekelik iwuk ri ish. Ri in, man ish minorib tah kishin yakanok, kimpechina ulok iwuk, man nahta chik, ri wachuleu mank krilta chin uwach. Kategut ri ish kinivilna rumal reche ri in kori nu kaslemal eshokuhe ri ish kikohiri kaslemal. Pari hunkihri ri ish kiwetamahri che ri in inko pari nutat eri ish ishko pari in eri in inko pari ish. Ri hunche kori nu pishabruk ekukolo areri ri hunri che kinulokokeh. Kategori ri hunche kinulokokeh ri in ri nutat kulokokeh nari riare. Kategori ri in kin lo eh nari are e kin ala hisah nawi chuwach ri are
1: ri Judas chemanare triskariote kubir chrech
2: a hawshel has cheche ka ala hisah na awi chawach oh e manare ta ka ala hisah awi chuwach ri wachuleu
1: ri Jesus kubir chrech
0: we hun winak kin lo eh ku kol nari ri nutsih eri mutat ku lo eh nari ri are kategori kuhpenari ruk ekakban kachochri pariare. Rihunche mankinu logo ektak, mankukoltari nutzih. Kategori ritzihche kitatbeh, manweshtari in, shani utzih ritatshelche in takowinaku lok. Shimbihweri chiwech, retakchi inko iwuk. Kategut, riachto liwech, ritioshla gushlapshel, chekutakna ulok ritatshel pari nubi, riare kukutnari ronohel rihastak chiwach. Kategori kunatisah nari chiwech ronohel rinutzih nubim chiwech. Kinyakan rinimalahutzil chiwech. Riutzil wech in kinyak chiwech. Manjerita uya ikin mano jejas uya iku man ri uwachuleu. Muban kashri iwanima. Muban kebikush mishibihibib. Ri ish itom rihastak cheshimbih chiwech. Ri in kimbena kategori kimpechina humul ibuk. Weta kini lokok ehri ish, kishkikotik nala, che kinberuk ritatshel, rumal reche ritatshel arenim chinuach ri in. Kategori, ri in kinbihweri chivech kamikri, aretakchi mahok kulmatahweri, arech, aretakchik kulmatahik, kishkohonik. Kamikri man kintzihokta chik ihastakiwuk, rumal reche petinakchi ulokri unimalwe wachulewri. Panuviri in mankotahun ukovinem. Arech, cheri uwachuleu kretamah cheri in kin lookeh ritatshel. E cheri in kimano heri hacha in utakomu lok ritatshel chrech. Chistak alok, chuhelubik.
1: Juan capítulo 15.
0: Inri inkas uche al uva eareri nutatri ahchak pari uleu. Ronohel ritakukab, che mankuyatu wach pari in, kuchoyu biriare. Kategori ronohelu ab. Che kuya uwach kuhost ich. Arech kuya chinanik ah taku wach. Ri ish ish host em taku ab chik. Shas rumal ritzir che nubim chik chiwech. Chishekel pari in. Heri has nu hekeban wib ri in pari ish. Heri has ri hunu ab che. Che man kkovintah kuya uwach pa utukelwi. We man hekelta pari uche al uwa. Shokuhe heri ri wech ri ish, we makish heki pari in. In ri inuche al uva, ish ri ishuk ab, Rihunchek haqi pari in eri inchekin haqi pari are rihunri kuyasi balastaquwach weman ish haqet ish pari in mankota hun hasuwach kishkowiniki bano weko hun winak manke haqi ta pari in ke kyakubik he hasuk yakiku biri hun uqapche ek chaqi hirik kategori kmolubik kyak pari aq ek katik riish Wekish haqi pari in, ek haqi ri nutzih pari wanimari ish, chita mari hastaq che kiwahri ish. Kateguri, kia tahnari chivech ri ish. Ri uqihil ri nutat areri, cheri ish ki yasi balag iwach, e cheri ish ish nutiho shelab. Heri hasnu loqoq eshik u banom ri tatshel, shoku he, heri I loqoq eshik ri ish nu banom ri in. Chishekel ba pari u loqoq ebal nu kush. Riish, wekikol ri nupishab, kish haqi ri pari loqoq ebal nukush. Kheri khasu kolik nubanom ri in ri upishab ri nutat, e in haqil pari u loqoq ebal ukush ri are. Ri in, kim bihweri chivech, arech ri nuki kotemal, kekohi pari wanimari ish, ek tzakatik ri utzalak iki kotemal. Arewa we nupishab ri in, chi loqoq ehba ich biltakibib ri ish, kheri khasi loqoq eshik nubanom in. Mankota hun winak koni malak loqoq ebal ukush, chuwachri hun winak chikuyari ukaslemal, rumal kechri erak chaben. Riish, ishwak chaben, weki banori hastak chekintakan chiwech. Kamikri, ishnu pataninel, mankinchata chik chiwech, rumal rechiri ak pataninel, man retamtahri hastak kuban rilakaw. Riish, ishwak chaben, inchokinak chiwech. Rumal reche ronohel ritzig nutom rugri nutat nukutum chiwach. Man ishtahri shinichao, shane in shishinchao. Kategori, kishintakubik, arechri ish kishbek, eki yaa iwach kategori kehaqiri iwach. Shahekuri ronohel rikhasu wach, kitach rechri tatshel pari nubiri in, kuyachiwech. Rikintakan in chiwech, areweri, ri ish chilogok eh bach biltakiwib. Weri wachulew kretzelah iwachri ish, chivetamak che arena be retzelam chinu wachri in, mahok kretzelah iwachri ish. Wetari ish, ishrech li wachulew kulogok ehna guri rihastak rech. Katekut, rumal recheri ish, man ishrech tari wachulew. Ri in, aretak shishinsik ish, ishwesam chori wachulew. Rumal kuweri, rihwachulew kretzelah iwach. Chinatah ritzig rinubim chiwech. Ripataninel manaretanim chuwach rirajaw. Weshin kokatah riin, shokohekish kokatah nari ish. Weshkinikoh rih rinutzig riin, shokohek kinikoh narih riri itzig ri ish. Katekut, ronohel waweri, kikpan nawa chiwech rumal rinubiri in. Rumal recheman ketamta wach rihunche intakowinakulok riin. Weta mata shimperi in, e mata she inchabeg, ri e are man kota hun ki makri. Katekut, weka mikri man kuyatak kkesah kip chuwachri ki mak. Ri hunche kretzelah nu wachri in, shokohe kretzelah u wachri nutat. Weta mata shimban ri chak chki wache man kota hun chik panuinak chkwach, ri e are man kota hun ki makri. Katekut, Kamikri kilom chik kategorik ketzelah kawach, ri in erinutat. Katekut, weri, rumal arech kasik mantahik ritzik tzipatalik parikipishab ri eare, shketzelah nuwach, kategori mankotahas rumal rech. Aretak chik penari akto oliwech che kintakna ulok ri in, chiruk ulok ritatshel, ri ushlapshel rech ri sakalak tzik, che petinak ulok ruk ritatshel. Reare kubanna utzalah katoqtzih panuwiri in. Katekut, shokoheri ish kibanna katoqtzih panuwiri in rumal recheri ish ishkowuk chipari umahi balulok.
1: Juan capítulo 16.
0: Shimbihweri chivech arech mankota kashki na pariwanima. Kishkikyak na ulokri pari takukolbal chamal. Kateguri, Shogohek penari rihun kahbal che rihun kishukamisahna. Kuchomach chikuban hun tabal tokop chechri dios. Tekuri, Kikban waweri rumal reche emanketa amamta uachri tatxel, emanketa amamta nuachri in. Ximbihueri chivechri ish, arech, aretakchi ikperi kahbal knatak chivech, cheri in nubim chik chivech. Man ximbihta weri chivech pari umahi malulok, rumal recheri in inko iwuk. Katek ut, riukami kintzalih biruk rihunche shintaka ulok. Kategori mankota hun chivechri ish kutachwech. Hawihe katbewi, shane rumal reche ximbih weri chivech si balakash kina pali iwanima. Katekut, ri in kimbih ri sakalafzih chivech. Ari ut chivech kinel ubiri in. Rumal reche we makimbe ubiri in, mankpetari ri ahto liwe chivuk. Katekut, we kimbe ubik ri in kintakna ulok ri are chivech. Kategori, are takchik peri are, kukut nari chuwach ri wachulew hachikeri itzel, rimakah, hachikeri sukil, hachikeri atbalzih, hachikeri makah, rumal reche man kishkohonta chwech, hachikeri sukil rumal reche ri in, kimbe ubiruk ritatshel, kategori, makiniwil tachi nuwach ri, hachikeri atohzih, rumal reche ri unimal we wachulew ri, Shmantahri atoxir chrihri are. Kamikri, konak ehastarche rahaushikim ihri inchivech. Katek ut, riishman kishkovinta cheuchobik, cheuk amiku biweri kamikri. Katek ut, aretakchik penari are, rirushlabal risakalaxir, kukamna iberi, chiparit akat sakalaxir. Rumal reche mank chautari, shakparech viri are, shanekuyo bishikri, rehastarche kutao. Kategori, kuyau bishikri chiwach ri ish rihastak chekpena. Riare kuyanari ri nukihil chwech rumal rech che kiatahna chech rihastak chewech ri in. Kategori kuyau bishikri chiwach ri ish. Ronohe rihastak koruk ri nutat, kovuk ri in. Rumal kuwaweri ri in shimbih. Kiatahna chrech rihastak chewech ri in. Kategori, kuyau bishikri riare chiwach ri ish. Manahta chik, kategori man kivil tachi nuwach wa. Kategori manahta chik uri, kivil china nuwach ri.
1: Kategori, ehe hun chik shol ri eu teho shela, kik birch bil kib.
2: Haslo wa weku birch kech, manahta chik, kategori ma kivil tachi nuwach wa. Kategori, manahta chik uri, kivil china nuwach ri, eri in kimbe ubi ruk ritat shel.
1: Kik birch.
3: Has kuri man nakta chik, maketam ta has takri krak kubihri are.
1: Ri Jesus kuchobo chik kah kikta chrech ri are. Kate kuri kubih chkech.
0: Ri ishki kotka I chichi shol puvire has tak chesimbih chivech. Man nakta chik. Kate kuri man kivil ta chinu wach wa. Kate kuri man nakta chik uri kivil chinanu wach ri. Kasih kimbih chivech. Cheri ish ki shok nari e kik isna ik ush ri. Kategori ri wachulew si balak ki kot nari. Ri ish kish bison nari. Kategut ri I biso balk kestah nari panima lak ki kotemal. Ri ishok aretak chi mahok kri luwach ri ral kbisonik rumal reche shopan ri ukah bal. Kategut aretak chi shiltah huwach ri akal mankna tahta chi rik ash chrech. Rumal ri ni malak ki kotemal Cheshil tahuwach hunwinak chuwachuleu. Shokoje, ri ish kish bison we uchanimri. Katekut, kishinwil china humulwa. Kategori, pahuni malak kikotemal, kikohiwiri ri wanima. Kategori, ri kikotemal, mankota hunri kresa hubichiwech. Pawe hun ihri, ri ish mankota hun hasuwach kitari chwechri in. Kasih, kimbihweri chiwech. Rehasuwach chikitana chrech ditatshel, kuyanari reare chiwech parinubiri in. Echikamikri, ri ish mankota hunhasuwach itom parinubiri in. Chitaba hunhasuwach kategori, kiatahnari, arech kastzakatlahri ikikotemal. Ronohel veri nubim chiwech pakambaltzih. Petinakri kahbal hawihe mankimbihta chik chiwech rukambaltzih, Shane pasakir ri kintzihoh nari ri tatxel chivech. Pawe hunk ihri, ri ish kitana hunha suwach ri, parin nubiri in. Kategori, mankin biehta chivech chekinchauna piwi rugritatshel rumal reche shasareritatshel kisholoqoqeh rumal reche ri ishkiniloqoqeh ri in ekishkohonik cheri in shineluloq shasrugri dios shineluloq shasrugritatshel kategori shimpeuloq pari wachuleu ukamikri kinelubipa we wachuleu kategori kinbeu birugritatshel
1: ri eutoroshelab kikbir chrech
3: kamekri utskat chawik kategori mankot hun kambaltsir kamir
4: ukamikri riuq ketam cheri at awetam ronohel has wach kategori manrajawashik takchek ohun has wach qata chawech rukweri qakohoche atelna quloq rukri dios
1: ri jesus kubir chkech
0: la kishkohon chwech in ukamikri petinakri kahbal tegori shopanikri Chere isha kawinjeri ki habuhna iwib, echihuhunalpa itukel kishbek, tekuri shaknutukelri kiniyakanok. Katekut, riin manutukel tah inkolik, ritatshel kowugri in. Shimbih chivech wehastakri, arech ko iwugri ni malahutzil riin, pawe uwachuleu, riish kikohi nasi balahkash chivach. Katekut, chishkovir ba, riin shinchakan puwiri uwachuleu.
1: Juan capítulo 17. Jerik chauri Jesús, katekurik kai chikaj ekubij.
0: Nutat, shperikaj bal, chayabari uqihil riak ojol, arech riak ojol kuyari aqihil riat. Kateguri, rikovinem chayayat chrech riare, pubi konohel vinak, chuyabari junalik asemal chkech konohel rivinak, chayayat chrech riare. Arewari junalik aslemal, cheri eare ketamaha wachri at, ri at che at shuwish chi kasih Dios, eri hun che atakomu lok at, Jesus Cristo. Ri in nuya omri akihil ri at waral chuwachu lew, rumal reche utsu banikri chak nubanom ri shaya chwech arech kimbano. Kategori, kamikri, nutatshel, chayabari nukihil awugri at. Rugri nuqihil chikolik aretak inko awuk chashkut. Aretak chi mahak mahtakwe uachulew chok ikhsak. Nuq alisam riabi chiki wachri winak cheri shayak amukok chori uachulew aret shayaya chwechri in. Ri e are e awechri at. Katek uri ri at shayaya chwechri in. Eshkik ol riatzik. Kamikri keta amchik cheronohel ri shayaya chwech petinak chi awuk riat. Rumal rech ri khetak tzih che shaya chwech ri in, shinyach kech ri are, kategori, shkik ulak, ekas tzih shkik amuk ap che ri in, shas awuk inel na kulok. E shkikoho che atri in atakom ulok. Pakiviri e are kinchaw chawech, man kinchaw tapuviri wachulew. Shane kinchaw pakiviri she aya at chwech, rumal rech e awech ri at. Kategori, ronoheli hastak uwach wech ri in, awech ri at. Eronoheli hastak uwach che awech at, wechri in, eri in, inqihilan pari e are. Si ukamikri, ri in mankin kanahta kancho we uwachuleu. Katekut, ri e are chi ekoche we uwachuleu. Kateguri, ri in kimbe awuk. Dios lahnutat shel, ri se ayat chwech, che akolo ba pari abi. Arech hunam ki wachri e are, uchachari uch. Aretak chi inko in kukri eare, ri in she inko lo pari abi ri at ri ayom chwech. Enu chanjin ri eare, kategori mankota hunch kech ri eare sachinak, shuwi sachinak ne ri ralkwal sachinakil arech kasik bantak ri tzip batalik. Katekut, kamikri nakak kimbe wi chawech, kategori pawe uwachulew kimbi huiweri. Arech kask tzakatik kukri eare ronohel ri nuki kotemal. Ri in shinyari atzich kech kategori ri wachuleu shretzelah kiwach. Rumal reche man e el naktak chori wachuleu. Jehas ri in. Che man in el naktak chori wachuleu. Man kintata chave cheke awesak ubi chori wachuleu. Shane kintata chave cheke akol chuwach ri itzel. Ri eare man reshta we u wachuleu. Eje hasri inche iman inrestawe uwachuleu. Che atyoshiri sahri eare pari sakalak tzih. Areri atzihri sakalak tzih. خری خسری ات شین تاقو لغ پا وی وچو لیو شکو خری این شین تاقو بیری اعره پا وی وچو لیو پا کیویری اعره کن تیوشی ریساخ وی بری این اریچ شکو خری اعره که تیوش ریساش پا ریساق لخ چیخ من شوی تا پا کیویری اعره کن چا ویک شنه شکو خی کن چا پا کیویری اینک اخ چیک چه رومال ری کی چیخ ری اعره که کخون نچویچ ری این اریچ کنو خیلی اعره خونم کی وچ خری خاص ری اتت چل چری اتت کوپاری وانیماری این اری این این کوپاری اوانیماری ات شکو خیلی اعره شخون تا با کی وچ کوک ری اوخ اریچ ری وچ و لیو که کخونیک چه ات این اتا قومو لوگ ری این نو یا اومچ کچ ری نوخی خیل ری شایا چویچ ری این اریچ ری اعره شخون کی وچ خی خاص ری اوخ چه شخون قا وچ ری این این کوپاری کانیماری اعره اری ات ات کوپاری وانیماری این اریچ فسیخ اتقاط پاری شخون کی وچ کتگوری اریچ ری وچو لیو کرتا مخچه ات ری این اتا قومو لوگ اچه ری ات ای لوگوگ ام ری اعره خی خاص این لوگوگ ام این نو تات شل ری اعره چه ایا ام چوچ ری این ری این کن وخچه خوی خی کن کنخه وی ری این شکو خی که کوخری اعره وک اریچ که کمایی ری لیک ری نوخی خیل چه ای اوم چویچ ری این رومال ریچ ری ات شینا لقوق ایخ اره تقچی محاق که ایس شاش و وچو لیو سوک لح نو تات شل ری وچو لیو من ری تمام تا وچ کتگوت ری این و تمام وچ کتگوری و اعره ری که تمام چه ات ری این اتا قومو لق ری این نوک اتوم ری ابی چیک وچ کتگوری کن تاقیخ نا اوک اتیک چیکی وچ اریچ روگری لوگوگ بالاکوش چه شینا لوگوگ اخری این چپت با کوگری اعره شکو خیری این چمپت با کوگری اعره
1: خوان کپیتولو 18 ایتق چیش بیتخ وری ری خسوس خونام کلو بی کوگری اوتو خوشلاب که قاش چقاب چریچ ری نیما سدرون خلاک اخون تی کنبالو لیو کوک چیلا شکوخه ری اوتی خوشلاب کتگوری ری خودس ری کخچو ناری آره شکوخه ری تان وی خون کولی بل ری رو مره چک یا تقمول چک ری خسوس ایری اوتی خوشلاب کم لومکی چیلا ری خودس کو کم کی بی ری کورتی ایری اخچ می چه اتا قومو بی کمال ری این مقتق چوچقا خاویب ایری افاریسیو کو کم بی چخ کو کم بی چوک بلقاق شکوخه ری چیچ ریچ چ آخ ری خسوس چی رتام رو نخیل ری کول متخیک کلو لق کتی کوری کبیر چکیچ
0: خچین کی چکوخ
1: کبیر چیچ
2: اره ری خسوس ری نسارینو
1: کبیر چکیچ
0: این ری
1: کتی کوری ری خودس ری کخچو نا شکوخه کوچی لا کوک ری آره اره تقچی ری خسوس کبیر چکیچ
0: این ری
1: که تلیخ پکاقن کاته گوری که چاک چورو لیو کتا چه خمول چکیچ
0: خچین کی چکوخ
1: که کبیخ چریچ
2: آره ری خسوس ری نسارینو
1: ری خسوس کبیخ
0: شبیتاخ چی ویچ چه این کاته گوری وکینی چکوخ ری این چی آبه چکیچ و اعره ری آره چ که ایل بیک
1: شاخه گوری قصدیخ بانتخ ری بیم من کتا خون چکیچ ریشی آیا چویچ نوسو چوم کنوک کتی کوری ری سیمون پیدرو چی روکان بی خون چیچ ریچ چوخ کریساخ اکو سوک ری اپتانی خیل ری نیم چوچ کخاو کتی کوری اکو خطو بی ری ریک یقاب اوشکین ری خون اپتانی خیل ری ملکوس ری او بی ری کسوس کو بیخ چریچ ری لو
0: چا چالیخ لی چیچ ریچ چوخ پالی او کالی مال ری خون قومو بالا مخا و یا عمری تا چل چویچ لمن کن قوموخ تا نه؟
1: تکوری ری خوبوخ اشول تاتو ری اکن مال ای ری اخچمی یا ری ای اخودیو که کچپ ری خسوس ای که کیوتو نبه که کمو بی پر ری راچوچ ری اناس ری اره ری اوخی ری کایفاس ای اره نیم چوچقا خاو پا وی خون خوناب ری ری کایفاس اره اره اشک خو کی کوش ری اخودیو شبیخ چکیچ
2: اره او تشخون چی اچی که کم پکیوی کنو خیل ریسیوان تینمید
1: کاته کوری که کترنبه خو بیری خسوس ri Simón Pedro. Xokoje jun chik tijoxel. Hui jun tijoxel ri eta matal uach rumal rinim chuchkajau. Koko biruk ri Jesús pari uboja rech rinim chuchkajau. Katekuri ri luk ganajkan nakaj chrech ri uchiha. Mankok taubik. Ri jun chik tijoxel ri areche eta matal uach rumal rinim chuchkajau. Kel ulok ekuchabeg ri ahlakbanel uchiha. Ek kowin cherokasashi kubirilu. Rihun ahlak banelu chiha kubir chrech rilu.
5: Riat, laman shokohetak atuti hoshele kuna chile?
1: Kubir riare.
4: Riin maninhunta kuk.
1: Riach patanihel iriachme ikikowokon hunkak. Rumalre chisibelak ashteu. Kikanakan kuk chila ikikmi ukorki. Rilu shokohek kanakan kuk chila. Ekumik rib. Rinim chuchkajau kukot uchiri Jesús pakiwi ri eute hoxelab epuwiri utzik ri ukutunik. Ri Jesús kubik chrech.
0: Nimalak pakik inch awinak chikiwach riwinak. Ronohelmul inti honinak pari ukolbal chabal epare nim rachoch ri Dios. Jawije kikimulik wikip konohel ya judío eman pawalkilta inti honinak. Hasku chekak otnuchi, arechak otoki chire etowinak rinutzig nuk utum chikiwach, ri eare, ket am has rinubim.
1: Ruk wetzigri, hunch kech riachmi ik ochila, kuyahun kap chupalak ri Jesús ekubig.
3: Tsuchehe wakabir chech wenim chuchkahahri,
1: ri Jesús kubig chrech.
0: Wema utz shinchawik, Chabih ba chwech hachikeri man utztak shimbih. Katek ut, we utz shinchawik suche rech kinach ayo.
1: Katek uri, ri anas yutum kutak ubi chuwoch rinim chuchkajau kaifas. Katek uri, ri Simón kanajnak chila kumik rib. Kikibig chirech.
6: Laman atta hun ri at chikishol ri euti hoxelab.
1: Ri are kubih chemen juntak, hewa kubih.
4: Hayi, manin juntar in kuk.
1: Hunch kechru patanihel rinim chuchkajau. Hun rachalal ri hunchish atubi ushken rumal rilu kubih.
2: La man shatin wilta ruk pariti kombal uleu.
1: Rilu kubih chikmul chimen junt kuk. Katekuri, chipa wuchanim ri kok ri amaak. Katekuri, chipa re rachoch ri kaifas. Kamo bik ri Jesús chipa ukolbal katoxtig kechri ag romano. Nimalak akabil aretakchi uiri. Ri eare amanki oktu bi pari pretorio. Arech mkitzlobisag tiki eshajiri kuyao kiktig ri kashebal. Katekuri. Ri pilato kelulok kbitik hauje ikowi ri eare ikubig.
7: Gaz katbal tzig ikamo mulok puwi we acheri.
1: Ri eare kikbig chrech.
8: Wetar yare man khunakh banal kashtakh te ukh mash qakamta uluqwa achawech
1: ripilato kubir chkech
7: chikama ubiri ish kate kuri chibana qatokh tsikh puwi khas ktaqan ri ipisha bri ish
1: ri yahudiyo kikbir chrech
9: ri ukh man jatal tchkech chikakh misakh humwinq
1: shakh kuri qastikh kubantakh ri utsikh shubikh ri Jesús. Aritak chi ishuyao bishik khas uwoch kamikal kurrakna. Shakhe kuri, ripilato. Shok chi ubih mul pari pretorio. Kusikih ri Jesús ikubih chrech.
7: Laat at kahawinel ri ea judío.
1: Ri Jesús kubih.
0: La kabih weri pa wech wiri at. On enik achchi kibing weri chawech panuwiri in.
1: Ripilato kubih.
7: La in a judío ri in. Ri aatinamit eri enimak takchuch kahawib shat kihach panuk apin. Khas shabano?
1: Ri Jesús kubih.
0: Ri wahoyibal man kota pawehun uwachu lewri. Ri wahoyibal weta ko pawehun uwachu lewri. Shech ohin tabari ri enuwinak arech man kinhas tapakik abri ea judío. Katekut, ri wahoyibal man kota waral.
1: Katekuri, ri pilato kubih chrech.
7: At ahawinel bari at?
1: Ri Jesús kubih.
0: Je, jeri hacha kabih ri at. ri'in in ahawinel. Are rumalwa shin alashik e rumalwa shin ulpech wachuleu. Arech kinul kutu ri sakalaktsig. Ri hunchi shelulok chiru ri sakalaktsig kutat behwenu chabal.
1: Ripilat kubir chrech.
7: Has ri sakalaktsig.
1: Are tchish bitakh bitsigri. Kel chubir mul chikwach ri ahudiyo. Katekuri kubir chkech.
7: Ri'in. من قطه خون خاص وچکین ری قوچه تا قلق اتوخ چیخ بویر یاره قطه کود ری ایش نق اتال چی وچ چکین چا قپیخ بیخو وی نق پاریق اشه بل لکی واغ کود چکین چا قپیخ بیری که خوینل ری ای اخودیو
1: قطه کوری که کری قاقیخ چیخ مول کچی اک بیخ
2: من اره تا که چا قپیخ ری اره اره چا چا قپیخ ری باراباس
1: ری باراباس خون وی نق اخبنل کاش Juan capítulo 19. Katekuri ripilato que como viri Jesús ektaqnik arech chay chech asiar. Re esholtato que kban hunket kik ruk kish kik kochiruhlom. Katekuri que koch hunkek la hatiq chrech. Kekibu koch ruk ekikbir chrech.
2: Ha ha ha ha ha. Ocha wach at ahaunel kechri a judío. Ha ha ha ha ha.
1: Kategori kikchay chupalaj, kel chulok humul ripilato, kategori kubir chkech.
7: Chiwilampe, kinkamulok riare chiwech, arech kiwetamaj che mankin rekta junjasu wach, che takalk atoxtzik puwiri are.
1: Shaherikut, ri Jesus kelulok, ruk rijun ke takik kishchuru ujulom, irijun ke kalaj atziq, kategori ripilato kubir chkech.
7: Chiwilampe, Kowe hun winakri.
1: Are tchiri in maktak chuchka hawi, iri achmeya, kikil riare, kikrakakeh kichi, kikbir.
2: Charipaba, chori ripabal.
1: Ripilat kubir chkech.
7: Chikama ubiri ish. Katek uri chiripaba, chori ripabal. Rumal rech chiri in, mankota hun hasu wachkin rekruk chetakal atochzik puwiri are.
1: ری اخودیو که کبیر چریچ
9: ری اوخ که هون قبیشاب کدکو ری کبیر و قبیشاب ری رخوشیک چه که کمک رومال که که خریب و که هل ری دیوز
1: هره تقچی ری پیلاتو کتا و تیغری سی بلاغ کش بیر چنا ریب کک چه خمول پر پرتوریو کدکو ری کبیر چریچ ری خسوس
7: خوی خی کتیل وی ری آت
1: کدکو ری ری خسوس مکات خون تیغ کبیر Kategori ripilato kubir chrech.
7: La man kinach abeg tariin. La manawet am tach chriin koko winem panukab. Arech katin sa kopir hubik. Bon katin ripa chori ripabal.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Riat man kota kovinem la panuvi. Weta mataya om chawech kachika hulok. Rumal kuwaweri ri hunche shin hacho chawech. Arek ochi nasi bala humak chawach.
1: Kategori, ripilato krak kutsakopih biri are. Kategot ria judío kikrakakak kichi kikbih.
2: Weka tsakopih biri are. Riatman atrachabenta ri César. Rihunche kurokisah rip ahawinel kulelan chrech ri César.
1: Are tachi ripilato kutawehetak tsihri. Kresahulok ri Jesús. Kategori, kutuiba rip churi khatbal tsih. Pajun kolibal chikbish tzakom abog chrech Eparich abal hebreo gabata Areri hunkig rech sukamash ri kashbal Patak ri wak kakbal Kubig ri pilato chkech ri ahudiyo
7: Chiwilampe le iwahawinel le
1: Ri eare kikrakakeh kichi
6: Chakamisah Charibba chori ripipal
1: Ri pilato kubig chkech
7: Chekin ripipari iwa hawinel?
1: Reini maktak chuchka hawib kikbih.
2: Riuch makwata chihun ka hawinel chuwach ri César.
1: Kategori kuhe chubiri are chkech arech kikriba churi ripbal. Kategori kikamu biri Jesus. Eri are kelu biruk ri uribbal. Kusuk ubi parihun ukolbal ubi holomah. Parichabal hebreo kbish golgota chrech. Kategori chila kripbashwi shokohe kripbashruk ike buinakchik ri Jesús paninkaj kanahwi eriare patak ri utzal. Ri Pilato, xokoje kubon juntzi banik, iketakanik arech koksesh puwi ri repbal, ri tzibanik jewa kubij. Jesús ri aj Nazareno, ri kajawinel ri aj judío. Huitzib talikri, si balaj ri aj judío kikiskij wach, rumalrech chirijun kolibal, Jauje shripbash wiri Jesús, nakaj kovich rech ritinamit, xokoje tziptalik pachabal hebreo, pachabal latino, e pachabal griego. Renimaktak chuchkajawip kech ri ajudiyo, kekbich rech ri Pilato.
2: Matzibach, si kajawinez ri ajudiyo, shane arech atzibach. Wejun achiri ubim, ri in kajawinez ri ajudiyo.
1: Ri Pilato kubij.
9: Rishtzibatach humal, shtzibatach la.
1: Aretakchi shribatach ri Jesús kumal ri sholtato, ki kechbech ritak ratziak, ki kibon kicheb chrech kiwach, hujuntach kech ri shikibon kicheb chrech, ishakshiwich kanok ri hunuku chikbech rich, wihunuku kbech rich ri, munkota ut is balil, chishahunu kemik, chiaksik ikopan ikim, rumal kwa kikbech chibiltakib.
2: Wa maqabito shanech ketsabe huchagik arech qilo hachin kiriqowik
1: arech qasih bantakhik riktip talik
4: chki khach birinu u chki wach sketsabe huchagik rinu u chekbe chrikh riwatyaq
1: arechik ban ri eshol tato tushew koqri ribal rech ri Jesus iko koqri unan ir rechlal ri unan ri mari ri shoqil ri Cleofas Iri Mari ri Ach Magdala, ri Jesús kril ri Unan, e chushkut kril ri Jun iti Joshel chikulo oqeh, kubir chrech ri Unan.
2: Ixok, kole awanle.
1: Katekuri, kubir chrech ri Jun iti Joshel.
2: Kole ananle.
1: Katekuri chipa wikaj balri. Rijun tijo xelri, kukulaj riare parirachoch. Katekuri, aretakchi ri Jesús retamchik chironohel shkiz ubanik, arech qastzik bantak ritziptalik, riare kubij.
2: Kachakih nuchi!
1: Chilari, kohun kolbul nohnak chrech binagri, kokesesh chutzam hunukab kasiz, Junwo aschek momatik pa binagri. Kategori, kikipsak ukok chuchi. Aretakchi ishtikhtak ri binagri rumal, ri Jesús kubij.
2: Ronohel shpantajik.
1: Kategori, kukasak ri ujulom, ishukhach ri rushlabal. Shar rumal reshche are uqij ri sukomanik. Arech mankakanaght kan ri kebaqilal ri winnaq chotak ri ribbal pari sábado. Rumalrech chiwe jun sábado ri, jun nimalakij, ri ajudiyo kiktach rech ri Pilato, chek qajisash ri kakan, katek uri ke esash ubi chila. Keperi ishol tato, katek uri kik qajisah ri rakan ri nabe, xokoje ri rakan ri junchik, chishik ribba ruk. Keopan ruk ri Jesús, Katekuri aretakchi kikilo, shiriare kaminakchik, mankikakisak tirirakin. Shanehun chkech ri esholtato, rukhun rabrik ni malakchich kuwar chutzaltmal ukuush. Katekuri, chichanim kelu loq ukikel rachil khoron. Rihun che shilo wari kuyari utsik puwi wari, e qastik ri kubik. Eriare retam che qastik ri kubik, arech, Shokoheri ish kishkohon chrech wiri. Ronohel wiri shkul matahik arech kastik bantahik ritzip talik.
4: Mankota hunubak kakhisash nari.
1: Khe pahun tzip talik kubih.
4: Kekei nari chrech rihun chesh kichoto.
1: Chi ok owinak chi wiri. Rishep aharimatea chihun utihoshel ri Jesús. Kneba pa walkil. Rumalche kushibih rib chkech ri ajudiyo, kutach rech ri Pilato, arech kuyabe chrech kukamobiri ubaqil ri Jesús, ripilato kuyabe chrech, kepenak ut ikikambi riubakil. Rinicodemo, riare chespeka nokchak abruk ri Jesús, shokoje riare ekpetik, usholomu lokuk al pachbal mir ruk hunkok alak walche. Katekuri, kikbat riubakil ri Jesús patakatsik, ruk rikok alak takkunabal jeri hacha rahaushik kikban ri ahudiyo, chiu mokik hun winak. Parik olibal hawihe shribash wirare, kohun tikombal uleu, epawehun tikombal uleuri, kohun kak uhul kamunak, hawihe mankot hun kamunak makum, rumalche are ok ihri sukomanik kuk reahudio, kategori, nakak kowiri hulri, chila kikmuk wiri Jesus. Juan capítulo 20. Parina bek ihrech rishmano, Rimari ah Magdala, aretak chik pakek chi ulok ushekah, mahane keskar wachuleu, aninak be parihul, katekuri, krilche esam chubi rihunabah, chichanim kshak inik kbek, katekuri, kurika ri Simon Pedro, irihunchik tihoshel chikulok ekri Jesus, ekubir chkech.
5: Shesa chubi ri ahaushel parihul, emanketa amtah hawihe shiyawi.
1: Que lo vi rilu y shokuhe rihun tijoshel chik, el kiksuk ubi parihul, hunam kiktih anim chike, katekut, rihun tijoshel chik kutih chinasi balah anim chuwach rilu, enabe kopan parihul, kuluk bakok rib, katekuri, kri ribatsbal takatsiak churi uleu, katekut, munkok taubik, shokuhe kopan risimon pedro, chiteren ubi chrih, kok parihul, Kril de batzbal taqatsiq chiri uleu. Shukukheri chukubal uchlom chimin kotruk ritaq batzbal atsiq. Shani baqtim kan utkeel pahun kolbal chi apnaq. Kategori. Shukukhe kok chi ubi rihun chik tihoshel. Rihun chi shopan nabe parihul. Kril wiri ek kohonik. Shani maha uchbom chi. Chi hachak ubiq paritzip talik. Chiri Jesús, rahaushik kastak uwach, shas chkishol ri kemanaki, ri etihushel ri, ketzalik ne chur kachoch. Ri mari moknak tubik, ko ukok nakak chrech rihul, si balak tachin kokik, kategori, aritakchi tachin kokik, kuluk ba ukok rib chuchi rihul, kategori, kerili keb angel, ruk sakalak tak katsiak, Etiulik hawihe shmuk wiri ubaqil ri Jesus. Khun ko ulok hawish be wiri ukhlom. Iri khunchik parakan ulok. Ri iare kikbiq chrech.
3: Ishok, khas chek togik.
1: Ri iare kubiq chkech.
5: Kinok ek, shumal, rech chishik amu biri wa hawshel. Ema weta amtag, hawihe shiyawi.
1: Aritak chek bitak wiri rumal. Kusutik rib, kategori, krilo che takalu kok ri Jesus, katekut, riare man retam tak wiare ri Jesus. Ri Jesus kubir chrech.
0: Ishok, has che katokik, hachin katsukuh.
1: Riare chiku chomach nekut, chiare ri achchak paritikom bal ri, kubir chrech.
5: Ahau, we at shat kamawubik, chabih bachwech. Hawihe shayawi, katek uri kink ambiri in.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Mari.
1: Riare kusutihrib e kubir chrech pachabal hebreo.
5: Rabuni.
1: Wiri kubir. Achtir. Ri Jesus kubir chrech.
0: Mina chapo. Shane maha kim pakiru gritatshil. Katek ut, are hat kugre awachalal. Ehabir chkech, kimpaki rugrinutat, che itat riish, kimpaki rugrinut dios, che itios riish.
1: Rimari ah Magdala, kbek ikubir chkech riete hoshelab.
5: Chinwil ri ahaushel.
1: Eriare shubir wetzir chwech ri. Pashrek al chrech wehunk ihri. Rinabir ir chech weshmanori. Tsaptalik takri uchiha hawhe ikowiri tehoshelab. Rumalche kishibimki, chkech ri ahudiyo. kperi Jesús ektak i panik ach chkech ekubir.
0: Ni malahutzil i wukri ish.
1: Al takchech bitahwiri, kukutri ukab iri utselt maluk osh chikwach. Rieti hoshela psibalah kikikotik, aritakchi kikil watch ri ahaushel. Katekuri, kubir chekmul chkech.
0: Ni malahutzil i wukri ish. He has nutakiku lokshuban ritatshel. Shokoheri in kishintaku bik.
1: Aretakchi ishbitach wiri, keo shutuk pakwi tekuri kubir chkech.
0: Chik ama bari tiosh lahush lapshel. Echachintak kisach nari hatak kimak, ksashtak nari chkech. Echachintak ki ateh nari kimak, katak nakan ri chkech.
1: Katekuri, imash chikunchik shol rikab lahuk, rikbish yosh ondi dime chrech. Mankota kuk aritakchi shperi Jesus. Renikakti hoshelapchik kikbir chrech.
10: Rioh, shilitak re haushel kumal.
1: Katekut, riare kubir chkech.
3: Riin, we mankin wil riuk orbal riklaush pari uab e pari rakan. E we mankin nim wen uab pari utsalt maluk ush. Mankin kohonta chrech weri.
1: Chikauk bishchi apnak. Ikoche khmul ri te khoshela pakha katekuri kori mash kuk ri Jesus kopam panik yak chkech aretakchi tsaptalik ri uchiha katekuri kubih
0: ni malahul tsili wukri ish
1: katekuri kubih chrech ri mash
0: chakama ulok li aqab uvaral ri chawilal ni nuqab chakama ulok li aqab echani ma pale utsaltmal nukush katekuri Ma bano che ma atko honel tak, shane atko honel cha bana.
1: Rimash kubir chrech.
3: Wahaushel enu Dios.
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri at rumal reche shawil weri shatko honik. Si balahutz kechri ri hachin tak man kikilta weri. Kategori ke kohonik.
1: Ri Jesus kilakhtak kutbal shuban chi chuwach ki wakoch ri eute khoshelab. Cheman tiba tal tapa wewuhri. Wiri shtiba shik, arechri ish kish kohonik chiri Jesus areri Kristo. Ri ukhol ri Dios, y aretakchi kish kohonik, kkohi ikaslemal para ubi ri are. Juan capítulo 21. Okowinak chi wiri, katekuri ri Jesus kukut chikmul ri chikwochri itehoshelab chuchiri polou tiberiades. Hewa ukutik rib kubano. Ri Simón Pedro. Ri mashk bish yosh undinimech rech. Ri Natanael ri ahkana rech ri Galilea. Ri ukhol ri Zebedeo. Shokohe ri ikep eute hoshelapchik hunami kolik. Ri Simón Pedro kubir chkech.
4: Riin kimbein chapanakar.
1: Ri are kikbir chrech.
8: Shokohe ri uch kohbeawuk.
1: Kiyakan parihukub katekuri mkota hunkar kikchapo pawahun nakabri. Aitakchi kasakarik ri Jesus ko chuchiri polow. Katekut ri etihoshela mngetamtah chiwe areri Jesus. Ri Jesus kubichkech.
0: Alabom la mankota wa iwuk arech ktihovik.
1: Kikbichrech.
6: Makota
1: kubichkech.
0: Chikyakale ikat pale rikyakab le hukub. Kategori kerik na la chila.
1: Kikyako, kategori mkakowin te chik che chuhikik. Rumalre chisibalakkar shikirko. Kategori, ritihoshel chisibalak shlokakashik rumalre Jesus. Kubik chre chrilu.
6: Areri ahaushel.
1: Rukwe tzigri. Areri ahaushel. Risimon Pedro kukoh retziak. Rumal rechich analik ubnom. Katekuri. Kukiak ubiri pariha. Ri enikah itehoshelapchik. Cheman nachtah ek owi chrech riuleu. Shaneje has la hukal shkap ek owi. Kepe ulok parihuku. Kikchararej ulok hunkatker. Aritakchi kekah parileu. Kikil hunka kuchum chila. Katekuri saom hunker e hun kashlangwa chowach. Ri Jesus kubir chkech.
0: Chik ama ulok nik akkar chik ateri ishi chapo.
1: Ri Simón Pedro kakan pari huku. Katekuri. Hucharare hulok rikat churuleu, chinoknak chichomalak takir, wuk lahuk al osh lahuk. Katekuri, kneba ruk wekerri, rikat minchitbuntah. Rijesus kubirchkech.
0: Chisah, hitiha iwa.
1: Mankota hun chkechri etahoshela, kukocho, kutachrech. Atrachin riat, ketam cheareri ahaushel. Katekuri, Rijesus kukamukok rikash langwa ekuyachkech. Shokohe heri kubanchrech riker. Arewaru rosh mulchik, chiri Jesus kukutri, chikwachri etahoshela. Aretakchik astahinak, chi watch chikshol rikamanaki. Aretakchi shikiwalech, Rijesus kubirchrech di Simon Pedro.
0: Simon, ukohol rishwan, la aresi balakina lokoek, chikiwachwe e areri.
1: Kubir arechrech.
4: He, ahaushel, riata wetam chereen katin lokoek.
1: Rijesus kubirchrech.
0: Che ayukuh bari nuchich.
1: Pa ukamul kubir chichmul chrech.
0: Simon, ukohol rishwan, lakina lokoek.
4: He, ahaushel.
1: Kachachrech.
4: Riata wetam cheri inka tin lokoek.
1: Rijesus kubirchrech.
0: Che ayukuh bari nuchich.
1: Pa uroshmul kubir chichmul chrech.
0: Simon, ukohol rishwan, lakina lokoek.
1: Riluk show church rumal rech chi oroshmul shuta church. Lakina lokoek. Katekuri kubir church.
4: Ahaushel. Riata wetam ronohel has watch. Riata wetam che inkatin lokoek.
1: Rijesus kubir church.
0: Che ayukuh bari enuchir. Kasir kasir kimbir chawech. Retak chiri at kohola lana. Che at shat shimori ashimbal. Kategori. Katbek hawihe kawah katbewi. Katekut, aretakchi atri ikhwinakchik, kalik nari ili akab, kategori hunchiri kushim nari ri ashimbal, e katukam na ubiri hawihe mankawah tari at.
1: Rukwe tzihri, kitzhon puwiri uwach kamikal kurkanari Pedro, chiruk kuk ikhilag na uwach ri Dios. Aretakchi ishbitak wiri kubik chrech.
0: Chinaternebe hubik.
1: Ri Pedro kakayu lok chrih, katekuri krilo che eternem ubi rumal rijunti hoshel, chesh lok okashik rumal ri Jesus, shokohe chesh tali che uwochuk osh eshubir chrech. Ahaushel, hachin ri katkachovna, aritak chi kril ri Pedro, kubir chrech ri Jesus.
4: Ahaushel, ewehun ri?
1: Ri Jesus kubir chrech.
0: Ri in. Wearekin wachik kanah kanok katena aretakchi kimperi in, hasawech at chrech, riat chinaterne mech.
1: Katekuri, shbe utzi hoshik, chikshol ri echlashik, chivahunti hoshel ri, mankkamtah. Katekuri, ri Jesus min shubicht chrech ri Pedro, mankkamtreare, shane shubicht chrech, ri in, wearekin wachik kanah kanok. Katena aretakchi kimperiin. Arewa wete hoshel ri. Cheku yao bishik wehastak ri. Earet ibaninak wari. Iri uq ketam chikastik ri kuya ubishik ri. Shokuhe. Kosi balak hastak na shuban ri Jesus. Wetahun kutsibak chukunal ronohel wari. Ri inkin chomak chironohel le wecholew. Man kutsakatala chre chukolik ronohel ri uq ktsibashik.
11: Rieta con el app, Hechos capítulo 1. Teófilo, parinabenubuj, shintibar nojel rihastaj che shubano, eshubir ri Jesús pariumajibal ulok. Chica parikir, aretaj chish bitaj canok riupishab chkechri euta con el app, rieare chisheuriko paritioshla uslapshel, katekure chkamubi parikaj. Shokujeri are, kawinak ir, kaslik uach shukutrip chkiwachri eare, Ruk itak kotwal chuwach chi akanok riu kamikal. Shuk utrip chkiwach eshu tzikhoch chkech ri rakhawibal ri Dios. Aretak chiri arek okuk pahunwaim, shtakan chkech arech ri eare manke el taobi pari Jerusalem. Shane erech kikeyeh ri khastak wach chishubih ri tatshel chkech.
0: rehasta kuwache shas ri ishtovik chiruk rinuchi rishwan shuban rikasna ruk riha katekut ri ishk manna ikasna ruk ri ushlamshel patakwi ikri
11: pawehun mulin ibri kikita wiri ichrech
10: ahawshel lareko chiri chiri at kabana hunkak rahubal.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Chiquich.

0: خسته قریچ ری دیوز
1: کنوخل ری ایاره هکی مایخ او وچوری هکی تان چی بیل اقان کیب هکی بیخ
0: خسوا ویری؟
1: اینی کخچیک هکی چه بیخ کی وچ هکی بیخ
2: ری ایاره نوخینق چریچ ری خیلک اکی لخا مخا
1: کتی کوری ریلو تکال کوک ری ایخو لخوخ کوالی ساغ ری وچ ابل اکو بیخ ویری ایچکیچ
0: وی نقچیش اخودیا ایو نوخل ایش سیوان تینی میت چیش کنخی نق پری خیروسالیم قس چیوی تا ماخ ویری او چو تا یک چی بنا وی نو چیخ خیی ووی نق ری منی قبریل تا خیکولیک خی خاص ری کیچو ماخ ری ایش شانی چنیم کاته اوخ اوکی نق پریو روش کخبال چی ویق ایخ ری شانی خی خاص ری شو بیخ ری قشل و چیخ ری دیوز پری کس بال تاق ایخ کچاری اخوشل کین قیخیخ ناری نوشلا بال پا کیوی کنوخل وی نق کاته کوری ریوال کوال چی ایال تومب چی ایال بوم ریاره اقشال تاق و چیخ ری دیوز ریال بوم کیل ناری خوخون تاق خستاق ری ایما اقتاق وی نق کخی اینا کیچیک کاته کوری ری این کین چوخیخ ناری وشلا بال پا کیوی ری نو پاتانی نیل ری نو مکون کین کود ناری نیمالاق تاق خستاق چوری کخ ایشو قوخه انی ملاخ تاق کتبال چوری واچو لیو ریخ ایخ کخال ناق اقوم ری ایری ایک کیک ری کخالو اره تاق چی مخوخ کپیری اوخ ایخ ری اخوشل ری خون نی ملاخ قیخ کاتای کوری خچین کنا تیسا خوبی شیک ریو بی ری اخوشل گول تاق ناری ایشوی ناق ایش اخ اسرائیل خس چی تاتا بیخ وی چیخ ری ری خسوس چی ری اخ ناسو ریو ری خون اچی چی قس چیخ اره ری دیوز شبانویک چی شبان ری اره چیواش ری خطاق مایبل ری نیمالاق تاق خستاق ری خطاق کتبال چی اره ری دیوز شبانو چیشال رومال ری اره خی خاص ری او چلاخ ری تماشیک ایبانوم ایش ری خون اچی ری چش خچیک خری خچاش راخ ری دیوز ای خچا ری تام ری دیوز ری ایش شیکام و بیک ای شیکامی ساخ ری اره شی باخیخ چوری ری ببال چی روک ری کقاب ری ویناق چی منکو تاکی کخونیک کاته کوری ری دیوز شوالی ساخ ری اره شو تو تخی ساخ وچ چواچ ریو شیب ری کل ری کمیکل رومال ریچ چی من اوز تخ چه ری اره کناخ کم پری و کوینم ری کمیکل رومال ریچ چه ری داوید کو بیخ پووی ری اره شنویل ری اخوشل چنواچ ری این رومال ریچ چه ری اره اک او چو نقاخ وک یقاب ریچ ری این من کو بان تکیب نکوش رومال کو ری سی بلخ کی کو تمال کو ری وانیما اسی بلخ کی کوت ری واق ایشو قوخه ری نو باقیل شاسک کناخ ناری پایه بال چه من کایا تا کن ری وش لبال پاری هادس ای من کایا تا بیری چه ری تیوش لخ اوی نق کچلتاخ ریو باقیل ری آت شاکوت چنواج ری خطاق بی ریچ کاز لیمال ری آت کین انو خیساخ چه کاز لیمال روک ری اواج بال ای اچالا شیک چه یا با بیچ ویچ چه کم بیخ ویچیخ چی ویچ ری ری خطات داوید شکمیک اشموقیک کتک اوری پتاق ویق ایخ ری ری خول کوچ قشول کتک اوت ری اره قشل او چیخ ری دیوز اره تام چه ری دیوز شویا او چیخ چرچ چه قس چیخ کوک نچه تو یولیم چوری اوتیم خون ری خال او کیکل مخوق ری ایخ شریلو اش چاو پووی ریو کستا خیبال واچ ری کریستو چه منشوانا باشتان کم پاری آدس اریو باقیل منش ری تاماخ تاک چلی تاکیک ری خسوس ری ری دیوز شو والا خیسا خواچ شو چه لیخ ری اره ایوی ری ری اوخش قیلو کته کوری کمیک ری نیمالا خوکیخ پری راک یقاب ری دیوز ایو کاموم شاس روک ری تاتشل ری تیوش لخوش لبشل چش خیک بشیک و بیشیک کته کوری شو تو خیخ ری اره وی خستاق ری چه کی ویلو اکی داری ایش رومال ریچ چه ری داوید منش پاقی اتا چیکاخ کته کود ری اره کو بیخ اکان چبیل ریب ری اخوشل شو بیخ چریش ری وخوشل چه تو تویول پا ویک یقاب چی کته که این بانو چه ری او کلل کی او کیک ایو تیم ری اوکان قس او چلاخ ری تماشیک چو بنا با ویری ری رچوچ ری اسرائیل ری دیوز شو بان اخوشل ای کریستو چریش ری خسوس ری ری اره چه ری ایش ریب با چو ری ریب بال
1: اره تخچیش کتا ویری کشک قطو تیک ری کنیما ایک کی بیخ چریچ ری لو ایچ کیچ ری ایتا قونلاب
3: ای اچالا شیک خس رخوا شیک قبان ری اوخ
1: Rilu shubir chkech.
0: Chike shabari kasle mal. Katek uri chiwanohel chikamari kasna pari ubiri Jesús Cristo. Arech ki atach chiwech risach balmak. Esikamikwa hikamri usipanikri tioshla huslapshel. Rumal rech che hikibam ubishik. Chiwech ish yaum ubi ubishik. Shokohe hikibam ubishik chkech riwalkwal. Echkech konohel rinahik ubi. Echkech konohel ri keusikich nari Dios.
1: Rukasi balach nikah taktsikchik. Keusikich ekubich chkech.
0: Chikoloba iwip. Chkiwach weitzel tak ihalri.
1: Ri eare echeshkik amritzik. Shkasashkiha. Pawehun kihri. Sheok kuk eoship milwinak. Utsalah uterenesik. Kibanori kitsiri atakonelab. Kikolori kikochik. Kikipirori watriko. Ekechauruk ri Dios. Kokik eko shibrikil parunohel kushlabal ribinak. Rumal resheri etakonelab. Kikiban kitak kutbal. Ekitak mayibal. Konohel ri eare chehun kikohinik. Junamu kohik kikibanon ronohel rihastak kech. Kikikayeg rikulew erihastak kech. Kikihach rirahil chkishol konohel geri ikhas rirahawashik chkech chkihohunal. Ronohel takkeeg kepe parinim rachoch ri Dios. Ruk shahun kanima. Kikipir riwatriko patak kachoch. Ruk kikotemal eruk utzalah kanima kikitih rikiwa. Nim kikirwi ri Dios eri eare eus chkiwach konohel riwinak. Katekuri, ronohel takkeeg. Ri ahawshel kero kisah kuk rikomontiosh rikekol takna. Hechos capítulo 3. Rilu erishwan kepeuloh paninim rachoch ri Dios, chushe kan rich avem ruk ri Dios, pari belejep kahbal. Kkamu bi hun choko achi chi pari ralashibaluloh, kiaro nohel ik shas chuwachukok, ri hun rokibal ri rachoch ri Dios, cheu bi utsalah ucheha. Arech aretak chi ke okubiri winak, kel kikush chrech riare. Riareri, ke aril rilu erishwan aretak chi okem kikiban parinim rachoch ri Dios, kategori kuta sin upwak chikech. Rilu uts rilik kubanare, shakuhe heri kuban rishwan, ekubir chech.
0: Chuhawila ulok.
1: Riare ke ukayeh, ekuchomak cheshas kolik rikukam napa ke abri eare. Rilu kubir chrech.
0: Riin mangkota sak nupwak, yakan nupwak, katekut, rikowuk kinyachawech, pariubiri Jesús Cristo riak nasoreo, chatpinok.
1: Kukamukok cheri rikiakab ukab, ekualisah riare, shaschanim utri rakan, eri ukush takrakan. Kushakpih ulokri, ktakik, katekuri kumahir binem, kokubi kuk ri eare parinim rachoch ri Dios, tahink binik, tahink kutih anim, etajen nim krilwiri Dios. Konohel riwinak kilriare, chetajen kbinik, echetajen nim krilwiri Dios. Ketam uochriare, ketam chekatsir are are, rikuta sintakupwak, are are, riktuyi ukok chuochri utsalahuchiha, kategori ispesi balak shibrikil chkech, emak kichopta ubeal rehastakri. Rumal rescheriare, mankeuyata chikan rilu erishwan, Konohel enojinak che shibrikil, kikitig anim ubik kukri eare chori wija, che ubi Salomón. Rilu, aretak chi ikril weri, kubik chkech rinwinak.
0: Achijab ishak Israel, hasche kishibik ibik chuach weri, hasche ekojikayik. Gene che rumal kachokabri uj, on rumal kakohonik uj, shakabinsak huyachiri. Riu Dios ri Abraham, riu Dios ri Isaac, riu Dios ri Jacob. Ri Dios kech ri kanan katat, xiao ri uqih ri upatininel Jesús, ri are ache xijach ri ish, ri are ache xipakchih chuach ri Pilato, are takchi ri are, uchomam chikche kuto tajizah huwach. Ri ish, xipakchih ri tio xubantajik, eri utzalah winak. Ri ish are xitar ri toko puwi ri junkamizanel. Katek uri, are takchi ri ish are xikamizah ri rajau ri kaslemal, Ri Dios shualiza hubich kishol ri kaminaqib. Ri uj shqilweri. Errumal ri kohonik chrech ri ubiri are. Wehuna chiri. Chehibil ish. Chihwetam huwach. Shiatak chrech ri uchukab. Are ri kohonik cheri are. Rishbanaw utz cheri ubaqilwe achiri. Chihwach iwanohel ish. Katekut. Riish isha chalashik. Riin wetam che shiban weri. Rumal rech che mankichop tak rihastak. Eshokohe ejeri ri animal. Ri Dios riare shas shuban wi. Rihastak che shubih rumal rikichi konohel riakashal utzih ri Dios. Cheriu Cristo. Siku ashek narikash. Chipakchik barimak. Echikesha yib. Arech. Sachitak wach rimak. Katek uri. Ruknak uwa weri. Ria hausel kuk am naulokri rikich. Cherech hamaril. Ekutak naulokri. Ri Cristo wech riish. Cheshas areri Jesus. Riare chikuk ol narikah. Chikate nari hunkich. Chekak chihumul. Ronohel kuk ol ronohel rihastak ochu wachuleu. Weri shubih ri Dios. Rumal kichiri eutios lahtak ashal utzih ri Dios. Nabe, ri Moisés shubih. Ri ahaushel Dios ku alejizah nari. Shas chkishol ri wachalal ish. Hunk ashal utzih ri Dios. He has ri in. Chitatabeh ronohel ri tzih chekubih nari chivech. Hachin ri mankutatabeh tawak ashal utzih ri Dios ri. Kkamisash ri. Shas chkishol ri winak. Katek uri. Konohel ri ashal utzih ri Dios. Shas shechauri, chiruk ri Samuel ulok, ekonohel ri shepetik, he has riare, shechau puwi vegetak ihri. Ish nakut, ri ish kikohol ri akashal takutzih ri Dios, e isho kohol ri chapal kaprech ri Dios, ri shuban kuk ri inan itat, aretak chi shubich rech ri Abraham. Chi pari e awihal, keteu chish nari konohel ri ahukat winak rech ri wachuleu, kas chivech ri ish, Shiatak naberi utokob ri Dios. Cheshuk asta hisah huwach. Riu pataninel. Eshutak ulok riare. Arech kishute uchig. Wekipak chig ri wetzelal riish.
1: Hechos capítulo 4. Aretak chita hin kechau kuk ri winak. Keperi echuch kahabi. Rikinimal ri echahil tak rinim rachoch ri Dios. Eri esaduceos. Sibalak koyowal. Man ustak kilocheri eare tajink kikut ri tzich kech riwinak, echek kibih ri kastahibal kiwoch ri kaminakib, chipari uwinakil ri Jesus. Kekik amu biri eare, eke kikoh kan pariche chikapari hunk ichchik, rumal reshche okinak chiri ekum. Katekuri sibalak ek ich kech riwinak, cheshe tob ri kitzich, shekohonik chrech are, eri rehalabali riwinak cheshe kohonik, shakshuwiri achihab, Chopin pachopmil. Parihun kichchik, kikimulikki pari Jerusalem, ri ekanimal ri ahudiyo, ri enim takwinak eri itz banelab. Kori Anas, ri nimalak chuchkajaw, kori Caifás, ri Jonatán, ri Alejandro, ekonohel ri winakche enim tak chuchkajawib. Kekiyari etakonela panikachkech, ekkitachkech.
2: Has rumal kowinem, onhachin pubi kibangweri rish.
1: Katek uri, Rilu no hinak chrech ritios la hoshlapshel kubir chkech.
0: Ishkin mal tak riwinak, erinim tak winak. Kamik ri, riuk he has, ukkoch wash rihun katabal tzig. Rumal resh cheriuk shkaban riutil chrech hun yabab. Katekuri, rahawashik chek kabir, has riubantahik che uts kanah riare, utsi wetamah iwonohel, shokohe, uts ketamah konohel riwinak erech ri Israel. Che parubir Jesucristo riach nazoreo, riare eche shiripari ish, eche shuk hasta gizah huach ri Dios, chkishol ri kaminakib. Parubir riare, eman puwi eta ubi ejunchik, che viachiri utz huach kukutrip chihuach. Are are riabach cheri ish, ishak yakal takha, man shiwakta huach riare. Ekamik ri, are riare, shokik che rajawalha, rumal res che chushe rikaj, Mankota che humbiak, che siatak chkech riwinak, chek kowinik kukkoltak rumal.
1: Riwinak che eak sanedrin, aretak chik kil rikichokab rilu erishwan, katek uri ketam che riare, ewinak che man kilikomtak kitichokkib, eman nimalakta kibantajik, nimalak ksach kikush chkech. Ketam che ri eare, shiltak kiwachruk ri Jesus, shakuhek kilu wach rikunachi chesh kuntajik, etakal chkinakak ri eare. Shahek uri manke kowintak, mankuyatak kohun tzik kikibig. Shekesa hubi parisanedrin, eke choman chkig. Kikibig chkishol.
3: Hasri kikabana wach kechwe winakri? Shaskowi hun ni malak kotbalsh bantak kumal, esiblak utz kiwach konoher risiwantin mitrech de Jerusalem. Eri uj mankokowintak kakabih chihun hasuwach.
2: Katekuri arech mankbet utzhol weri chkishor riwinak. Chakakatek rikitzik ri eare ruk shiprikil. Chemichau chipuwi rihun biahri.
1: Kekisik ihri eare, eketakan chkech chemankech auta chik. Eman kek utun tachi par yubiri Jesus. Katek ut, rilu erishwan kech awik kikbich kech.
0: We are ut chuwach ri Dios. Cheri uch are kish kanimag ish. Yare man k kanimag ta ri Dios. Ri ish, chibana bak atok tzik puwi weri.
4: Ri uch mun kohko wintak che mat kakak tu ri chastak che shikilo e che shakato.
1: Katek ure, kik atek chiri kitzik ruk shibrikil. Keiki tsokopi hubik rumal reshche mank kirikta khas khun kahisabal kiwach kibano chich kiwach ribinak. Rumal reshche konohel ribinak nimk kirwi ri dios ruk rikhas uwach shibantahik. Rihuna chiches kunatah ruk rihun mayibal wach ri nimchik kawinak uhunapchik. Aretak chiri eare ke tsokopi tahik hubik kepe ulog kuk ri ekiwinak. Ek kibir chkech ronohel ritzig rishkibir ri enim tak chuchkahabib chkech, erishkibir ri enim tak winak chkech. Aretak shtatak wetzigri, konohel hunam kiyak ri kichabal chuwach ri dios ek kibir.
5: Ahau, atchat banow rikah, ri wachulew, ri polow, eronohel rik o chuwach. Ri at jaabim, rumal ri tiyosh lagushlabishel, rumal ri upi rikatat David, ri apatanihel. خسچه کیکی نمرساخ کیب ری خیتق ای اماغ خسچه واری خیتق کیچو مپال ری نیمالخ تق دینمید ری ای اخاو ریچ وی وچولیو کیچو خونیک ری ای قطبال تق چیخ شاخون کی وچ شکیب انو کیو قللش وچ ری اخاو شیل ای چو قللشی کری کریستو خی قصیخ نکود که شاخون کی وچ شکیب ان پا وی دینمید ری Ri Herodes, eri Poncio Pilato, ku konohel ri jetak amak, chemakota kikohonik, hachari uj. Kuk riwinak eaj Israel, arech kechohen ruk ri tiosh lak apatanihel Jesús, ri shapan a Cristo cherech. Arech kastig kapantak ronohel ri jastak, uwach ruk ri achukab, e ruk ri awatamapal ri shas achomam kapantajik. Kamik ri ahaushel, خس شویلا ریقلینیک روب شبریکیل ریشکیپان چکیچ ری ای آره کتیکو ری خس یا تخبا چکیچ ری ای اپتانی خیلاب آره چکی کب ایخ ریاتیخ روب نی ملخ کوبال کوش چالیکا باری اقاب آره چکبان تخ ری خیتق کنونیک ری خیتق کتبال ایری مایبال تقواج چی پاریو ایری تیوش لخ اپتانی خیل خیسوس
1: آره تخ چی تخین کچ او روک ری دیوست Rikolbal Javije Kimulin Wiki, Sibalak Biririk, Chianinak Konohel Riare, Enohinak Chich Rech Ritios Lahush Lapshel, Exkia Ubishik Riutzir Ridios, Ruk Nimalak Kubal Kush. Ritinamitlah Winak, Chik Oriki Korbal, Shahun Kanimak Olik, Eshahun Kushlabal, Mankota Hun Kubir Rech Cheri Uhastak Olik, Shanero Nohel Rihastak, Rikimebil, Kech Konohel. Ruk sibalak kichukab, ri etakonelab kiyao bishik chesh kilon ri kastahibal uwach ri ahawshel Jesus. Konohel ri eare, konimalak toqobisabal kiwach chkiwach ri winak. Chkishol ri eare, mankota huwinak cheko urahawashik, rumal reshche konohel ri kokuleu, onri kokachoch, kikayik, ek kikamulok chkishol ri rahil. Kikiyashe gaken kikab ri etakonelab, kikihash chkiwach konohel, Chikihujunal kikiriko jejas ri rajawashik chkech. Rishep, che Bernabe kechari etakonelab chrech. Che pakachabal kubih ukohol ri kubal kush. Ri are aglevita eaj chipre. Kohun ruleu kukayih kukamubiri puak. Ekuyashe kakan kikab ri etakonelab.
6: Hechos capítulo 5. Junachi ubi Ananías. Junam shkibancheri kichomabal rup ri rishokil Safira. Kukaye hun ruleu. Kategorik kanah kan ruk nikah chrech ri rahil ruleu. Eweri retam ri rishokil. Ri nikah rahil chik kuk amubik. Ekuyashe kakan kik abri etakonelab. Rilu kubichrech.
0: Ananias, hascheri Satanás shunohizah riawanima, arech kahaluch tzich chuach ritiosh lahushlapshel, eche katkanah kan ruk nikah rahil rech riuleu, aretach chikori uleu awuk, riat, la mankota riakowinem puwi, yaretach chishkayetah aumal, la mankuyatah kapancheri rahil, has rikawah riat, hasche shachomah weri pariawanima, riat, manchkiwash tariwinak shahaluch ritzich, Shani chuwach ri Dios.
6: Aretak chik tatak we tzikri, ri Ananias ktsakik ek kamik. Konohel ri shetok we tzikri, ke ok panimalak shibrikil. Keperi ek ohlap, kikipis ri ubaqil pachuna tzikak rech kaminak, ek kikamu bik arech kmukik. Kashinak chio shib kakbal, katek uri ri rishokil che man retamta weri, kasko kubik, ri lu kubik chrech.
0: Chabik chwech, ri ulew chishikayik ish, La Jeri Rahil Shiao
6: Ri Are Kubir
7: Je Jeri
6: Kategori Rilu Kubir
0: Hasubanik Shibanche Hunam Tisashikri Chomabal Arechki Bank Ashrech Ritiosh Lahushlapshel Je Hale Chuach Riuchihak Owikan Riretal Kakan Riwinak Rishemokuri Awachahil Shakuhe Riare Katkikam Naubiriat
6: Chi Aninak Tachori Rakan Riare Eshkamik Ke aku biri ekohlap, kikirik riare cek kaminak cik. Kikik amubik, ekikimuk cunakari racahil. Khun ni malak shibrikil shchapow kanima konohel rikomon tiyosh, shakukhe konohel rishketamak vekhastakri. Shas rumal ri etakonelap, shbantak kilakhtak kutbal, ek ilakhtak mayibbal chikiwach riwinak. Kikimulik kib konohel sharuk khun kanima chushe ri uchiha rech ri Salomon. Katekut, Mankota hun chkechre nikah winak chik kori uchokab arech kibekuk. E arech shahun kubankuk eare, riwinak nim ke kilbiriare. Ek osibalah winak chek ori kikohonik kebek, ke okruk ria haushel, sibalah eke achiham e ishoki. Katekuri, shas shaopan na che shekik amulokri e yawabi patakribe, ke kia chotak chat, e chotak tem. Arech kneba ashak shuwiri umuhri lu, kebepuwe hun chkechri eare. Sibalak ek iwinak kepe ulok patak ritinimit, chenakak chrech li Jerusalem, kekik amulok li eyawabib, erwinak chek o itzel ta ushlabal chkech, katek uri konohel ke utzirik. Katek uri, kualak rinimalak chuchkakaw, shakukhe konohel ri ewinak, ri hukat kech ri esaduseo, ri eare kekamche koyowal. Kikikoh kikab chkech ri etakonelab, eke kikiak parichek o paritinimit. Katek uri, Aretak chichakab, ri angel rech ri ahawshel, kuhak ri uchiha rech ri che, e aretak chi euk amom chi ubik, kubik chikech.
8: Chish, hei bihruk ichukab chikech ri winak para ni malak rachoch ri Dios, ranohel ri hastak, chirech wehun kaslemal ri.
6: Ri e arek kinimah wetzihri, keok para ni malak rachoch ri Dios, aretak chi ksakarsanik, katekuri kichapalek ubishik ri tzih. Katekuri, Rini malak chuchkakaw kpetik, achilamulok kumal ri ewinak, ktak kesik ishik ri Sanedrin, ekonohel ri Senado rech ri tinimit Israel, ketakanik arech kek amulok ri etakonelab, che eko pariche. Aretak chi, re ak chimiyab, keopan pariche, mankikirikatak, ketsalikik, eke ekibik chkech.
8: Ri uch, tzapatalik ri uchiha shkarika, eri echahinel utz uchahishik kibanom. Etek alchuach ri uchiha rech riche. E aretakchi, shkajako, mankota hun winak shkarik chupam.
6: Ri ekinimal rinim rachoch ri Dios, eri enimtak chuchkajawib, aretakchi kita wetzihri, ksach kikush, makkichopta ubeal weri, ek kichomak haswawek utbalri. Katekuri, kpeolok hun winak chkishol ekubik chkech.
3: Ri achihab, cheshi ya ishpache, Chanimri riare etak alpanim rachoch ri Dios. Etajin ke kia ubishik ri tzik chkech konohel ri winak.
6: Katekuri ri unimal chkech ri nim rachoch ri Dios ke lubikuk ri awinak eke ukamulok ri etakonelab emankotak ash kuban chkech rumal resh chek kishibik kib chkech ri winak. Rumal che kuyao ke kikiak chabak ke kikamulok eke kia chkiwach ri Sanedrin ri nim chuchkajaw kuta chkech.
3: ri uxish qaqateq che kiyo bishik ri tzik pari ubiri xun biakhri kateguri ri ish ino gisaq ri Jerusalén chrech we tzikri eri ish ki wak ki chokhek paqawi ri ux ri ukiker ri achiri
6: kateguri ri lu eri enikaj eta konelab chik kikibiek
0: rajawashik chiarek ni mashri dios chuwach chiarek ni mashri winak ri xun dios chekech ri aqanan iqatat shuwalisaj wach ri Jesus ri are che she kamisaj ri ish aretak che she bajik chori ripal chewa wejun winak ri ri dios shuwalisaj ruk ri rikiaqab shrokisaj ri are kinimal y kolonel chkech ri winak arech rumal ri are ri Israel kupak chik ri umak ekukam ri nimalak sach balmak ri uj shkilo shkator ronohel wejastak ri wiri shokohe shrilo eshutor y tios lajushlapshel ri are Chekuyari Dios chkech ri keniman chrech riare.
6: Ri eare aretak chik kitaweri ke kam chrech koyowal eare si balak kaj ke kikamisah ri eare. Katek uri, jun fariseo che ubi Gamaliel kualak panikaj chkech ri Sanedrin ri are jun nimalak ahtik chrech ri pishap enim kilik kumal ri winak. Ktaqanik arech ke esash ubi hubik we ea chikab ri katek uri kubik chkech ri Sanedrin.
8: Chini malak iwonohel ish ah Israel, kas otri lik chibana riki bana chkech we winakri. Kieb boshib qeh kanokri, shualak ulokri teudas, riare che shubik chini malak rushik chi winak, eche she umulik ruk are huqo winak. Shkamisash riare, ekonohel ri e winak cheshketernebeg, she animahik, emak otahun khas uwat shkanak kanok. Katek uri, Patakuk ehil ritzi bambi ag, shualak ri Judas ri ag Galilea, cheriko si balak ewinak, shokuhe shkamik, erishketernebeg riare she animahik. Kamekri kinmik chiwech, komi banchkech wewinakri, che ya a kanok. Rumal rech, wekik tzihokri, on wekhon chakri, wepetinak kuk winak, ksachtakna uwachwa, katek uri, wekasik che petinak ulokruk ri Dios, Man kishkowin tari che usachiku wach. Mi ban hon khasu wach. Weneri ish tajin kishchokhin ruk ri Dios.
6: Katek uri, shkik amu qab uch shkita we tzik ri. Katek uri, ke kisikik che humul ri etakonelab. Ke takanik arech kirapush ruk asyar. Ke kikatek arech man kechawta chi pariubi ri Jesus. Katek uri, ke kitzokopik bik ke kiyakanok. Ri eare ke el ubik pari Sanedrin, rukni malak ki kotemal ki be ubik, rumal res che ri eare, xa elik takal chkik, xkik ashkolik rikash arech utz che ri biak. Katek uri, ronohel takkik, manketani tachrech ubishik ri utzalak utzik ri Kristo Jesus, pari ni malak rachoch ri Dios epatak rija.
5: Hechos capítulo 6 Patak wikikri, Rumal reshe tajin ke kiarik ri eti hoxelab, ri ea gelenita kikikok tzik chkik ri ea hebreo, rumal reshe ri emelkani shokib, kech ri ea gelenista mankelista pari kira hawashik. Ri ekab lajuk ke sikin chkech konohel ri eti hoxelab, ek kibik chkech.
2: Man utz takche ri uog kiktanba utzi hoxik ri utzik ri Dios, rumal reshe are kukpatanjik chotak ri mesha.
0: Rumal kuwa. Chitzukuk chishol ri ish, isha chalashik, ewokup achichab che eutz chkiwach nimalak konohel, che inohenak chrech ri ushlapshel, e chrech ketamabal, katek uri, ri uj kekakok nawa, chuwach wehunchakri, eri uj, kukkanak kanwa chuwach richawem ruk ri dios, e chrech upatanashik ri tzig.
6: Utz kikita we tzigri nimalak konohel, shahek uri kikichari Esteban, hunachiche nohenak cheri ukohonik, Echeri Tioshla Hoshlapshel, Shkichachiri Felipe, Riprócoro, Rinicanor, Ritimón, Riparmenas, Eriklashche Ajantioquia, Shanishpeoloch Kuk Ria Judío. Shekiachkiwachri Etakonelab, Katekuri Aretachi Tajenkech Abrukri Dios, Shkikohri Kia Pakiwi. Katekuri Sibalak Kiri Utsiria Hoshel, Sibalak Shekiarikri Etihoshela Par Jerusalem. Ese balak ek ichuchkahawib shkinimah ri kohonik. Ri Esteban, nohinak che utzil, echrech uchokab ekuban ni malak tak mayibal eni malakta kutbal chikishol ribinak. Kategori, kepe olok ribinak rech rijetak sinagoga rikbish libertas chkech, ri eaj sirenense, eri eaj alejandrino, eko jojunchik eaj silicia, eaj asia, kechau churunem takzik rubri esteban. Kategori, mankota kichokab chubochri unohibal, e chubochri rushlabar diare, shahekori, jikiyapuak chkech eko juntak achijab arech jikibieh.
9: Reuch kato cheri are shubih itzel takzik puiri Moises e puiri Dios.
6: Keperi winak chini malak konohel, keperi enim tak winak eri iachzibanelab, mankota natal chrechri are, katekuri, shas chanim kikiriko, kikichapo, ek kikamulok chuochri sanedrin. Chila, eko etzichtal tak winak chik kiya ubishik weri.
8: Wehun winakri. Mankatanita che ubishik itzel taktzik puwi wetioxe lakol batri, e puwiri pisha. Ri uj katom che kubih, chiri Jesus, rijun aj Nazareo, kubulik nawek ol batri, e kujas nari rijastak che uxanim kan ri Moises chkech.
6: Katekuri, konohel ri etuyul pari Sanedrin, jikikayeg riare, e jikikil ri uach che jejas ri uach hun angel.
10: Hechos capítulo 7.
6: Rinim chuchkajau kutachrech.
11: La tzik we tzik ri?
6: Ri are kubieh.
12: Isha chalashik y eshkatat. Chitatbeh we ri? Ri dios chirrech ri ijil kukut ri chuwach ri katat Abraham. Are takchik ori are pari Mesopotamia. Mahok kuhekba ri pari haran. Katek ori kubieh chrech. Chayakan ri atinimit. E chayakan ri awachalashik. Ejat pari tinimit che kinkut nari ri inchawach. Shahek uri, riare shuyakan ri kitinimit riach kaldeo, eshheki pari haran. Aretak chi ishkam riutat, ri dios shukam ulok chihela ulok, kapawetinimit ri, hawihe ishhekelwi ishkamikri. Mankota hun chakap ruleu shuyapa wetinimit ri, mankota ne hawihe kutakabawi rirakan. Katek ut, shuyao tzik che kuyana ri ruleu, eshakuhe kuyana kech ri erihal, yaretak chi heri, Riare mankota hun ralkual. Katekuri, ri dios shubih chrech, cheri erihal ke kanah kanri pahunchik uleu. Eri eare, kio kisash nari, papatanahik ekban nasi balah kash kech pahuko hunab. Katekuri, ri inkimban nari atbaltsik puwi rihun tinimitri, kchari dios. Eki el naulokri, eki ekhilan nari chwech pawehun kolibalri. Shokohe shuyach rech rihun chapbalkab rech ripusinik uwi kowilal, shahek uri aretakchi, shekebash ri Isaak rumal riutat, ri Abraham shupus uwi riukowil riare, pari wakshak ih. Shokohe heri shuban ri Isaak chrech ri Jacob. Eri Jacob heri shuban chkech ri ekablahuk enimalaktak katat. Ri enimalaktak katat rumal che yachishom chrech ri Jose, shkik ayih ubik arech kbe ubi pa Egipto. Katekuri ri dios koruk riare. Shukol paronohel tak rik ash shuriko. Shuya ri nimalak utzil chrech, eri nimalak unnoch chugash ri faraon. Ri rajawinel ri Egipto. Riare che shukoho katal tzik puwi ri Egipto, e puwi ronohel ri rachoch. Katekuri, shpenumik wiehal paronohel ri Egipto, e parikanaan, e shokohe shpenimalak kash. Riakatat mankota hun kas uach, kikiriko arech kiktiho. Aretakchi, shkietamach cheko wa pari Egipto, ri Jacob shiotakubina be humul, pari ukamul, ri Jose shukutrip chkiwach ri erachalal, eri faraon shretamach kiwach ri ewinak ri Jose. Ri Jose shtakanchech ukamik riutat Jacob, echkech konohel ri erihal, chekikiban oshkal holajuj winak. Ri Jacob shuli ubik pari Egipto, echila shkanwi eshokujeri akatat. Shkamulok ri kibakil pari Sikem, esheya parihum mukubal che ulokom kan ri Abraham rukpuak, chkech ri ralkual ri Hamor riutat ri Sikem. Aretak che ishnakah hobik ri ukihil, che kastik bantah nari tzik che shubik ri dios chrech ri Abraham. Shekeyik ri siwan tinimit eshipok kiwach pari Egipto. Chikate aretak che, shoknahunk ak ahawinel, che makota chi ishnatah ri Jose chech. Wehuna javinel re itzel shomanik pakiwi riakanan katat, chishuban arech ri eare, kekiwonba akan ri ekalkual arech manke kasitaj.
0: patak we ikhri shalash ri Moises riare ari koni malahu chumilal chuach ri Dios oshipik shkeisashik ko wapa ri rachoch ri utat katekuri shgono bash kanok erumi al ri faraon shusikubik eshuk isahare khehasral rukweri ri Moises shtihosh paranohed ri kinohibal ri a Egipto eskoji uchoqa pariutzih e pariuchak aretakchi riare Ochi kawina kujunap, shkastak bariyoholom che ki usolig nari erachalar riach Israel. Aretakchi shriloche tajink bank ashtrech hun chkech riuinak riare, shchohin ruk rihune aj Egipto. Enimalahutzil shuban chrech riemeba, aretakchi shukamisah rihune aj Egipto. Riare shuchomah, cheri erachalal kikichob nari, cheri dios kukam naulok ri rikolotahem chkech rumal riokab riare. Katekuri, Ri era chalal manchkichop taweri. Parihun kichik, shirilo chetahin kich ohanik, krachchehunam kuban utskech, kubichkech, shuachil, haschechikibank ashchibilakanta kibib, katekuri, rihun chetahin kubank ashchrech ri rachil, kpakichinik, e kubichrech, hachin shatpanov at kanimal yat atbatzik pakawi, ashakawah kinakamisah in. He hasu kamisashik shaban riahun aj Egipto ibir. Ruk wetzihri, ri Moises shanimahu bik eshuhekbari pariyatinamit matian, hawine shekohi ekiepukohol. Kawinak hunapchik, hun angel shukutrip chuwash paritzinali kalahuleu, cheohuyubal risinai. Pahun uhulu hak, pahun che jetahin kahininik. Ri Moises, manchuchop tawehastakri. Aretakchi shkep ukok ruk riche arech utsrilik kuban weri, shutori uchabal riahaushel. Inri inki dios rianan iatat. Iriunu dios ri Abraham, ri Isaac eri Jacob. Ri Moises kibirbitik chuwach weri, emankukoch tak kaya panoch chrech weri. Katekuri, riahaushel kubich chrech. Chavesah li ashahab chele awakan, rumal rech chewe kolbal javije at takal wiri at, tiosh lahulewa. Genakut, riin wilom rik ashkolk kirik ri enusiwan tinimit pari Egipto, nutom rik ihuluwem e shinshuli ulok chechki to tahisashik. Hatnakut, inka tintaku bi pari Egipto. We Moises ri, riare chechki kiak apanok aretakchi shkibih chrech, hachin shatbanovik at kanimal y at katbatzik pakawi ri ri dios shtako ubi riare, he has kinimal riare, e kolonel chkech. Rumal rihun angel che shukutrip chuwach pari alakche. Riare, shiereza hubik. Rumal rihetak mayibal, rihetak kutbal shuban pari tinimit Egipto. Rishuban pari kiak polow, e pari tinalikala huleu, chipakawinak hunap. Arewa ri Moises, riare che shubik chkech riach Israel. Ri Dios kualizak nari chkishol riewachalal, hun kashal utzik ri Dios cheheri has riin. Pari mulin ip pari tinali kalahuleu, riare eskoje ruk ri angel chesk amo ubik pubi ri huyub sinai. Eskanah kan kuk ri akanan ekatat, riare cheshukam ri tzik rechk aslemal rechk kukashech chkesh ri uj. Katekuri, ri akanan katat manshkahtah kishkinimah utzik riare, shanesh kikiak ubi ri are, epakanima shaz shetzalik pari Egipto. Katekuri shkibik chrech ri aron, Chapanaba enikahta kadios che kenabeach chkawach, rumal rech, cheri Moises ri shujesan ulog pari Egipto, ri uj mankota ketan pubi has shubano aretak chi shpaki pubi lehuyu. Eskitzak kunalak wakash patak wekik ri, eskiban juntabal tokop chuwach ri manzikhtak dios. Eskik ovisak kikotemal rumal rijetak kichak shkiban rup kikab. Katek uri ri dios shutas apan rip chkech riare, Eshe ohat chuwach ri ikhlanik reshtak ri chumil chikak, heri khas tzibatalik pari kibuk ri ashal takutzik ri dios. Ri ish, lashiya chuwach ri kaminak tak chikop, eri tabal toko pa kawinak khuna pari tzinalik ala huleu. Ri ish ishrachoch ri Israel. Katek uri, ri ish shikam ubi ri ala hukabal ri molok, eri uchumil ri dios refa shikam ubi khetak wachibal, che shibano arech ki ikhilak. Shahek uri, Riin kishink amna ubik sinach chinach resh ri Babilonia. Re kanane katat, paret inalik ala huleu, Kori kabal kuk cherech ri testimonio. Je has shubih ri hunches chauruk ri Moises. Aretak chi shtakan chrech arech kuban ri are. Jeri ri hastak chesrilo. Aretak chi shkikam chik. Ri akanani katat shkikam ubi aretak chi are kinimal ri Josue. Eshki okizak pariamak chesh akam pakiwi. Webinakri ri Dios si orokatak ubik chkiwash ri are. Weri jeri. Chikate na patak riokihil ri David, riare che utz chuwash ri Dios, eshutari tokop arech kuri kunja arech kokik rachoch ri Jacob, kate kuri areri Salomón ri Shiakou ri hun rachoch. Kneba, rinimalahu bantajik, bankhekita pa hunja che bantajinak rumal kikab winak, je has kubih ri ashal utzih ri Dios. Rikaj are nutem, eri wachule utokbal wakan, has kuwach hari kiyak na chuech, Charia Hausel. On Hachikek Olibalri Chen Waribal, Tan Manareta Rinokapshpanou Ronohel Weri, Riish Manktanta y Holom, Mantortobinak Tarishikin Eriwanima, Tiamakel Kishutun Chuach Ritiosh Lahushlapshel, Ahachari Inan Itat, Shokohe Ishheri Riish, Hachin Hundrik Ashalutzik Ritios Chemanshkibanta Kashri Inan Itat Chrech, Sheki Kamisak Konohel Rishabinik, Riupet Bal Risukalah Winak, Rihunche patak wekihri riish kamisah. Riish cek amom ri pishap rumal rikichak ri angelip, katekuri manshiter nebehtah.
6: Ruk wetzihri, si balak peko yowal pakanima, ehkikuch uch ehri kiware puwiri Esteban. Ri are, nohinak chrech ri tishlah ushlapshel, kikai chikah, kri ryok ehil ri Dios eri Jesus che takalpari rikiakab ri Dios, katekuri kubih.
0: Riin tahin kumilochi tortobinak rikah, Eriuko horri achichitak alpari rikiakab ri Dios.
6: Kikirrakakeh kichi, ekkichuk rikishikin, epahunamam shebech rikri are. Ruk chikimanik, kikikamu biri are tzanja cheritinimit. Eskimahik ukiakik cheabak. Rishe ilowik weri, kikiyari ratziak sherakan uqtab hun alache saulo ubi. Aretak chitahin ukiakik riabak chrik, ri Esteban kuban wech awemri.
0: Ahaushel Jesus! Chakama pakab we wishlapal.
6: Katekuri, kari uchek, ekubir pahuni malak rakochiah.
0: Ahaushel, makoh bawe kimakri pakibi.
6: Are takshbitahweri, ri are shwarubik. Hechos capítulo 8. Risaulo, riare, utskrilwe kamisanikri, chipawek ihri, shmachtahuni malak kashpuwiri komon tiosh rech de Jerusalem. Conojel que animajik ubik, que ve patakri Judea e patakri Samaria, shubiri eta konelab que kanak kanok. Ego juntak achihab chik kilokok ehri Dios, kikimukri Esteban ek kiban ni malak ok eh puwi. Eri Saulo, shuban ni malak kashchrechri komontios, shbe parronojel ja, sheukamu be achihab e shuakib rup chukab, e sheukiak pache. Ri enik ache she animajik, que ve ek kibigri utsalak tzir. Shahek uri ri Felipe, shuli ubi pahunti nimit rechri Samaria. Ekuya ubi shikri Cristo chkechri winak. Riwinak kikulah ri utzik sharuk hun kanima. Rumal reshche konohel kitar ri tzik pubi takri kutbal shubano, ernohel ri kilo. Rumal reshche ekiri itzel takushlabal ke elubi kuk ri winak. Ekiri echaptel rumari itzel, ek kirakakeh kichi ke elubik. Shakuhe si balak ekiri kaminak ki bakil. Eri echoko ke kunatajik. Katekuri ishkoji si balak ki kotemal pa wejuntinamitri. Shaso herchik kopa witinimitri junachi, Simón riubi. Riare kuban ni malak tak subunik. Eri siwan tinimit ekopa ri Samaria, shkirweri jejas jun mayibal. Riare kubiche ni malak riubanik. Katekuri konohel riubinak, chi ealak echi enimak, kikiternebem riare kikibir.
9: Wow, achiri, uchukabalil wari Dios, cheni malak kuchushik.
6: Shask kinimahri are, rumal reshchek ik ut shkil risubanik kubano. Katek ut, are takchi shekohon chrechri Felipe, cheshubihri utsalak tzich chkech, cherechri rahawibal ri Dios, erechri ubiri Jesus Cristo. Shkimahik ukamikri kasna chi achihab echi shokib. Shokuheri Simón, shkohon chrech weri. Shukamri kasna, Echas mancuyata chican ri Felipe, ri are sibalak utskri ri kutbal erini malak tak mayibal shbantak chuwach. Are tak chi ri etakonelab che eko pari Jerusalem, shkito che ri Samaria shkik amru tzik ri Dios, shkitak ubiri lu erishuan kuk. Ri are, shashuli ulog pari kitinimit ri eak Samaria, katekuri kechavruk ri Dios pakiwi ri are. Are chiatak ri tiyosh lakush labashel chikech rumal resh che mankota hun chikisho ri are, yatajinak chichrech, shubik amatajinak chirikasna kumal pariubi ri ajawshel Jesus. Shahek uri, rilu erishwan, kikikoh ri kikab pakiwi. Katek uri, kikikam ri tiyoshlak uxlabshel. Ri Simon, aretak chikrilo, chiri tiyoshlak uxlabshel, kiatak rumal rech ri ukohik kikab ri etakonelab, kuchik ri pachchkech kubik.
8: Chukuhech ya aba weko winem ri chwechri in. Arech, Rihachin kinkoh nari no kapuwi, shas kuk amori tiyosh lakush lapshel.
6: Katek ut, rilu kubik trech.
0: Chak ama ubi ri apuak awuk, rumal reche shachomak chekalok ri usipanik ri Dios ruk ri apuak. Pawehastak ri, riat mankota awech rech. Shakuhe, mankota wa awech balch rech, rumal reche chile awanima, mansuk tachuwech ri Dios. Chaya aba kan ri tse la choma balri, Echat chauruk ri Dios. Arech kusach wehun chomanik ri, che shel ulog pari awanima. Rumal rech, chere in kimilo cheri at, atko parik achakichchi, yat yutulik pari itzel.
6: Ri Simon kubik.
8: Chich awok ish ruk ri ahawshel panuwi ri in. Arech makpeta panuwi ri in, ronohel ri hastak che kip ik ri.
6: Aretak chi, shiatak ubishik kumar ri hastak che shkilo, Eretak shiatak ubishik ri utzik ri ahawshel, ketzeleh ubik pari Jerusalem, ekkibik ri utzalak tzik, pakitak kitinimit ri eak Samaria. Ri angel rech ri ahawshel, kuchabek ri Felipe kubik chrech.
13: Chetel ubik ehat chi pari kablakuk kakbal, pari beche kushuli ubik chi pari Jerusalem. Ek besik kusuk chi ubika pari Gaza, sinalakalak we kolbal ri.
6: Kelubik ekbek katekuri hun menchor a Etiopia che hun nimalak qataltsikh ruk rikandase pri are che ishok a khawinel pari Etiopia eche are takal puvir no herri upuakri tinimit pri are shubana hun ubinem chuwach ri Dios pari Jerusalem salehem kubano tuyulik chori uchich etahen kusekiri Isaías ri qashal utsikh ri Dios titushlakh ushlabshel kubik chrech ri Felipe
0: خط اخريقا لخونچيجل
6: ري فيليپي كوتيغ انيم شاس روك وبيكرياري اكوتو چيري منچوراچي تاخين كوسيكيري اسايياس ريقشال اوتيغري ديوس كوتاچريچ
3: لا كاچوبوري خاستاقچي تاخين كاسيكير
6: ري اري كوبيغ
8: لكن كوون انچي اوچوبيك وري ومانكو تاخون ويناق كوتوف چنواچ
6: كاتيكوري كوموكري فيليپي اريچ كاقان وبيك باري اوچيچ Ekit uye chunakak yare. Ri tzik che tajin kusikik yare, are weri.
8: Jari hacha hun chik, che shkam ubi pari kam sabal awak. Jari hacha hun alak chik, che mem chuwach ri tajin kusokak rik. Jari nak utri are. Mankuk abta uchi che winik. Are takchi ri are, wono pam kanok. Man shiata bechrech, arech utz sukil katbal tzik banchrech. Hachin kurikana che kucholulehu bishik wari chikiwach ri eriha al. Rumal rech che ri uk aslem al, shkamu bik, shboku bik pari uwachulew.
6: Katekuri, rimenchor achi kubik chrech ri Felipe.
8: Ri inkintacha wech. Hachin kuri ri are che kbish wari puwi rumal ri ashal utzik ri Dios. Chi puwi akanchi bih ri ashal utzik ri Dios on puwi hunchik winak.
6: Katekuri ri Felipe kutoriuchi. Eruk wetzigri cherech ri tioshlahwuh, kuya ubishik cherech ri utzalahu tzigri Jesus. Kiternem ubi ribe, katekuri keopan pahun kolbal, javijek ubiri ha, rimenchor achikubih.
8: Waralk oha. Lakohun hasuwach chiku atek arech kasash nuhai.
6: Kutak abari chich, ekep kekah pariha. Ri Felipe erimenchor achi, katekuri kukasah riuha. Aretak chikeru loq pariha, ri rushlap shel ri ahaw shel, Jucambiri Felipe Erimenchorachi, Mancrilta Chihomul Riare, Catecuri Sibalaj Kikotik Shutaker Riube, Ri Felipe Chopan Pari Asoto, Pariube Kubiri Utsalachzir Paronohel Tinimit Chekurika, Ejerico Pan Pari Cesarea. Hechos capítulo 9. Catecuri, Risablo Mancruchlabachta Chihun Hasuach, Shane arer itzel erikamikal pakibiri eutihoshelab riahaushel. Kbek ekurikari nim chuchkahau. Ekutach rech nikahtakbuch chets ibam uwach arech kukut patakri sinagogas, kopari Damasco. Arech bekurikahun winak che rech ribe, che achihab onchi ishokip, eyutulik ke ukamubik pari Jerusalem. Kbe ubik eretachche nakachchik kowicheri Damasco. Tishakhte hunchakh speulog pakakh ekusutikh rikh rukrusaqil ktsakh choriuleu katekuri kutahun chabal chekubikh chrech
14: Saulo Saulo hasche cheri atka mankash chwech
6: riare kutachrech
15: at hatkhachin riata haushe
6: riare kubikh chrech
14: inri in Jesus rikamankash atchrech katekut chatwali hok Chatokok paritinmit ekvishnari chavech hasuwachri kamanari at.
6: Riwinakche benakrukriare, emem shetak ik paribe rumal rishibrikil. Utsutat beshikri chabal shkibano, katekut mankota huinak kiluwach. Risaulo, kualachchori uleu, katekuri kneba uhakomri wokoch mankota hun hasuwach krilo. Shascheri ukab kik amu bikriare, ekokisah ubik paridamasku. Oshibqih mankkaitaj, mankuataj, e mankota kokomuj. Kokut pari Damasco, juntijoshel che Ananias riube. Riajaushel kusikih riare pajun jasuwach che krilo.
14: Ananias.
6: Kchachrech, kubih riare.
16: Inkolikri ajaushel.
6: Riajaushel kubih.
14: Chatelubik ejatubi pari sukbe. Echata ukop utzihol pari rachoch ri Judas junuinak che Saulo ri ubi, eche ahtarso. Riare tajin kchaur bri Dios. Katekuri, shril hunachi che ubi Ananias shokubik, ekukoh ri uapubi uholom arech kutsalizah kaktak uvo och chrech.
6: Ri Ananias kubik.
16: Ahaushel, ri insipalak nutom utzihoshik wehunachiri kumar riwinak. Shokohe nutom ronohe rikashubanom chkechri etioshlachtak awinak pari Jerusalem. Riare ko waral kamikri ruk nimalaho kowinem kumal ri enimalachtak chuchakhawib. Arech ke uyut konohe rikisikin chrech riabi.
6: Ri ahaushel kubik chrech.
14: Hatnakut rumal rech, cheri hunachiri, hunchukbal panukam arech kukamu biri nubi chikwash taprisiwan tinimit chemankota rikakohonik kuk. Chikwachri eahawib e chikwachri eah Israel. Riin, kinkut nari chuwach ronohe rekashku ashehna riare, arech ni malahutz chrech rinubi in.
6: Ri Ananias kelubik, kok pariha, kukoh riokapuwi ri Saulo ekubik chrech.
16: Saulo, wachalal, chinutako lokawuk ri ahaushel, che areri Jesus, cheri at shawilu wach paribe hawihe at petinako lok. Shinuta koloq arech riat kikohik ak takawokoch e arech katnoh chrech ritioshlak ushlakshel.
6: Katekuri, ktsak chitsari wokoch uloq hachawuk ishal rikkar eshkohik ak takawokoch. Eshaswe uchanimri shkasash uha. Katekuri kutik uwa ek kohik ak uchukab kikanak kankeb oshib ik kukri etihoshelab chila pari Damasco. Katekuri, chi uchanim kokchech ubishikri Jesus patakri sinagoga, kubik cheri are ukohol ri Dios, konohel riketo wikri are, ksach kikush, magkichopta ube alweri ek kibik.
17: La manaretua wehun winikri chi pari Jerusalem, si balak shubank esch kechri kekbik wehun biyakri, ela menshpeta wuralri arech iyutulik kukam ubiri e are, chikwachri enimalaktak chuchkahawi,
6: Katekuri risaulo kosi balak uchukab, ekuyohik ki holomri ea judeyib, che ekopa Damasco aretakchi kukutucheri Jesus areri Cristo. Si balak nakh shkichikri ea judeo, katekuri shkichomak ukamisashik. Risaulo كريتامخ وري شقوخي شاس لقابتال تقريوشي ريتينيميت چيباقيخ اچاقب عريج كويا اوك كي كاميساخ ري عري كاتي كوري رياتي خوشيلا چيچاقب كي كامو بي ري عري اك كي قاساخ روك كولوب پخون چاكاچ چوري تابيا عري تخشي شوپن پاري خيروسالم كراخ كوك كوك رياتي خوشيلا كاتي كوت كنوخيل ري عري كي شبيخ.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.